kupokea ujumbe wako hapa kutoka kwa Agnes. Nasema natambua vyema kuwa unaleta toba yako mbele za Bwana. Unasema kwamba umetambua kwamba umetenda dhambi mbele za Mungu. Na mbele za wanabii wakuu wa Mungu wa kutisha sana. Unasema kwamba umepatikana na hatia mbele za Bwana na mbele za watumishi wake wakuu sana wa kutisha. Na unasema unatubu sana, maana sio mara moja. Na unasema kama mwanamke wa taifa hili, unasema umejawa na mazoea, malumbano, fitina na chuki moyoni. Unasema umejawa na majivuno na kiburi ndani mwako. Unasema unamuomba Baba mkuu wa mbinguni akusamehe tafadhali. Unasema unaomba sana Mungu akusamehe sana. Unasema kwamba hauna pa kukimbilia na pa kujificha kutoka kwa hukumu ya kutisha na ghadhabu ya Mungu. Utakapo kupata, unasema kwamba ni wewe umefanya dhambi ya kukejeli na madharau kwenye mitandao na kutukana jina la watumishi wa Bwana na kuwatusi wanabii wa Mungu wa kutisha sana. Unasema Bwana akusamehe sana asubuhi ya leo. Unasema unaomba kwamba Bwana akuonee huruma. Na kusamehe asubuhi ya leo. Asante sana Agnes kutoka maeneo ya Kikuyu kule. Asante sana Agnes kutoka Kikuyu.

Nimepokea pia ujumbe wako hapa. Unasema ni mchungaji Peter kutoka Sigowet Altar. Na unasema unatubu maovu yako yote asubuhi ya leo. Na maovu ya familia yako na ya kanisa ya Sigowet. Pamoja nasema pamoja na hilo unatubu dhambi ya usharati, unatubu dhambi ya uongo na kila aina ya dhambi, ili Bwana apate kukuhurumia na kukusamehe asubuhi ya leo. Asante sana mchungaji Peter kutoka Sigowet. Asante sana kwa leta pia toba yako mbele za Bwana asubuhi ya leo, pia tunapo tubu kwamba Bwana akalirehemu taifa na akaweza kutuhurumia katika ghadhabu na hasira ya Mungu ambayo imetangazwa juu yetu na wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana. Asante sana mchungaji Peter kutoka Sigowet.

ikiwa imekatika dakika 20 baada ya saa 10 asubuhi masaa ya Afrika Mashariki. Mpendwa msikilizaji, jina langu ni Kevin na nimepokea ujumbe wako hapa. Unasema huyu ni Damaris Amana kutoka Turkana Kusini. Na unasema kwanza kabisa umeaibika sana kwa ajili ya uovu wako. Unasema wewe ni mwenye dhambi sana, na asubuhi ya leo unaleta toba yako mbele za Mungu. Unasema wewe ni msherati, wewe ni mwongo na mwenye kiburi na mwenye macho ya tamaa na mwenye ushirikina na makejeli na mwenye majivuno na mauaji, kutotii Mungu pamoja na wanabii wake wa kutisha. Na unasema kwamba unatubu kwa niaba ya watoto wako na kanisa yote ya Turkana Kusini, na unaomba msamaha sana kwa Mungu. Na unasema kwamba unapoangalia vile mataifa imeharibiwa sababu ya hukumu ya Mungu, unaomba Mungu akuhurumie kama Mkenya. Na unasema kwamba je, utakimbilia wapi? Utajificha wapi? Na unasema ni nani aliwahi kujificha ghadhabu ya Mungu? Na unasema wacha basi Mungu akuhurumie na akusamee wewe mchafu. Akusamee sana. Akusamee sana. Asante sana Askofu Damaris Amana kutoka Turkana Kusini.

Wapendwa wasikilizaji, nimepokea ujumbe wako hapo. Unasema huyu ni Peter kutoka Kisi. Unasema unaleta toba yako mbele za Bwana. Unasema umekuwa mwenye kiburi, umekuwa mwasherati, umekuwa mwenye tamaa mbaya na chuki na hasira, na unasema unaomba Bwana akusamehe siku ya leo. Peter kutoka Kisi.

0: Mpendo msikilizaji, jina langu ni Caroline Kenyo, na asubuhi hii ya leo ninanyenyekea sana mbele zake Bwana na mbele za manabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Na ninatubu sana sana sana mbele zake Bwana dhambi na maovu ya moyo wangu. Ninatubu sana mbele zake Bwana kwa ajili ya uovu wa moyo wangu na jinsi ambavyo nimeleta kiburi na mazoea mbele za wajumbe watakatifu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Ni kweli mpendwa msikilizaji ya kwamba kabla ya Mungu kuwatuma wanabii wake kwetu kama taifa la Kenya, hatukuwa na chochote, hatukuwa na chochote kile cha kusema. Viwete wetu walikuwa viwete, tukabaki nao kwa manyumba zetu. Lakini wakati ambapo wanabii wakuu sana wa Mungu Baba walikuja kwetu, walikuja na kutuletea tumaini na kututendea mema. Ninatubu sana ya kwamba kama taifa la Kenya tumegeuka tena na kuanza kujaribu kumwaga damu yao, kumwaua, ilhali wametutendea tu mema. Na ninatubu sana mbele zake Bwana, na ninaomba Mungu anihurumie na anisamehe na tusamehe kama taifa, kwa sababu wakati ambapo ghadhabu kali kabisa ya Bwana itatendeka, hakuna yeyote ataweza kustahimili. Ninatubu sana sana mbele zake Bwana na mbele za wanabii wakuu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Na ninaomba Bwana nisamehe na akatuhurumie na akaturehemu kama taifa.
1: Coming with a new wave of His glory. Coming for an expectant bride.

0: Karibu tena tunapoendelea pamoja asubuhi ya leo. Jesus is Lord, radio, praise the Lord.
1: Amen, praise the Lord. Praise the Lord, Deputy Bishop Margaret.
0: Hallelujah, praise the Lord.
1: Amen, praise the Lord. Deputy Bishop Margaret, huyu ni Askofu Korir kutoka Kapkelek. Na siku ya jana imekuwa kubwa, kubwa, kubwa, kubwa sana, Deputy Bishop Margaret.
0: Unatuambia kwamba jana pale Kapkelek ilikuwa kuu sana, tueleze jinsi ilivyokuwa pale katika ibada ya Jumapili.
1: Naibu Askofu Mkuu Margaret, siku ya jana pale Kapkelek imekuwa kubwa, na kwa unyenyekevu na kwa toba tunamshukuru Mungu kabisa kwa sababu ya yale ambaye Bwana Mungu ameweza kutenda katika maeneo haya ya Kapkelek yote nzima. Kwa sababu siku ya jana tumejiandaa na tukaingia katika nyumba ya Bwana, na wakati ambapo tulikuwa tunaendelea baada siku ya jana, Bishop Margaret, Bwana aliweza kutushtua kwa njia kuu kuu kuu sana, kwa sababu Bwana Mungu mkuu mwenyezi siku ya jana

karibisha watu katika nyumba ya Bwana na kuwafikia mali ambapo wapo na kuwaelekeza katika nyumba ya Jehova. Na siku ya jana katika nyumba ya Jehova Bwana aliweza kuwaleta wale ambaye ni mara ya kwanza kuja kanisani, wageni wawili, na ungeona jinsi ambavyo wakati ambapo neno la Mungu lilikuwa linaendelea, jinsi ambavyo waliketi kabisa na kusikia la Mungu. Baada ya kupewa nafasi ile, fursa ya kuwakaribisha na kuambia ya kwamba njooni mkaweze kutuambia majina na mali ambapo mnatoka, kwa sababu nyinyi ni wageni wa dhamana sana sana katika nyumba ya Bwana. Unasikia kila mmoja anaposimama anasema hapana, mimi kwa muda nimekuwa nikitafuta hili kanisa na leo hii nimeamua kujiunga pamoja nanyi. Na hivyo askofu mkuu Margaret, nakwambia katika madhabahu hii ya Kakeleka tumeona mkono wa Jehova, kwa sababu tangia Bwana aweze kutubariki, kubariki kanisa hili na kutubariki zote kama kanisa, tumeona mkono wa Bwana, kwa sababu wale ni ambaye kila mara wanakuja, wao wamebakia wakiwa ni wamebakia kitani, hawajarudi tena mahali ambapo walitoka, kwa sababu adepitajisho Margaret katika kanisa hili, kuna wale ambaye walikuja kutoka dhehebu zingine, na unaona jinsi ambavyo wamekaa, wanasema kuanzia leo hili ni kanisa langu. Naona jinsi ambavyo sasa hata wakaa kule kanisani hawezi kuwatambua kwamba hawa hawakuanga kwenye hii madhabahu. Jinsi ambavyo wamekaa, wamefurahia neno la Mungu, wamefurahia kuona matendo makubwa ya Bwana, viwete wanatembea, viziwi wanasikia, na unasikia jinsi ambavyo wanaongea, wanasema hapana, kule ambapo tumetoka sisi hatujawahi kuona haya, hatujawahi kushuhudia mambo kama haya, kwa sababu kila mara baada ya ibada huwa tunachukua ile kanda ya uponyaji, kile ile uponyaji, kanda ya uponyaji, na kuwaonyesha kwamba tazama, huyu alikuwa kiwete na sasa leo hii anatembea, baada tu ya manabii wakuu wa Jehova kuwaombea na kutangaza damu ya Yesu Kristo, wanapoitazama na kuiona, unaona jinsi ambavyo ile imani yao inaumbika, na wamebakia tangia kuja kwao. Siku ya jana imekuwa kubwa kubwa kubwa sana. Baada ya ibada, naibu askofu mkuu Margaret, sasa tulishika guu na njia, tukasema hapana, hatuwezi kwenda nyumbani hivyo tu, tukashika guu na njia, tukaingia kwenye njia panda. Na kila ambacho kilitushangaza, naibu askofu mkuu Margaret, hata baada tu ya kuwasalamia na kuwaambia

0: iliisha. Tulitoka sasa kule nje kuwafikia kwenye vitongoji, tukaingia mle ndani ndani kwa ndani kuwafikia. Na naibu askofu mkuu Margaret kukupatia ripoti tu ya kwamba zaidi ya watu sita siku ya jana, baada tu ya kutoka nje, zaidi ya watu sita waliweza kumpokea Kristo. Na unaona naibu askofu mkuu Margaret jinsi ambavyo wananyenyekea. Nakumbuka mmoja wao wakati ambapo tuliingia kwenye vijiji, anasema mchungaji, hebu keti hapa chini. Na unajua kule reserve, naibu askofu mkuu Margaret unaketi tu kwenye nyasi. Ilibidi tunaketi kwenye nyasi na tunafungua ile Biblia, tunasoma Biblia tu kama tumeketi pale kwenye nyasi. Na unaona wengine ambao wanamjua huyo ambaye alikuwa ameketi, anakuja na kusema, oh rafiki yangu unataka kuokoka, anasema hata mimi pia nataka kuokoka. Wanakuja na wao wanaketi chini, tunawasomea neno la Mungu. Na unaona baadaye wanainua mikono yao tu, wanasema hapana pasta, ujuombee. Baada ya kuombea hao naibu askofu mkuu Margaret, tukasonga hatua nyingine tena. Wale ambao walikuwa kwenye vyumba za club, walikuwa kwenye vyumba vya kupungia vileo, unaona wanasema hapana pasta, kuja utuombee. Sasa tunaenda pale, tunakaa na wao, unaona wanasimama hapo tu kando, wanasema pasta utuombee. Tunawaongoza tu kwa Kristo, wanasema siku ya kesho, siku ya Jumapili tutakuja kanisani. Ninakumbuka huyu naibu askofu mkuu Margaret ambaye ni mpendwa tu mmoja, alikuwa anatoka tu kwenye hii chumba tu cha kupungia kileo, na wakati ambapo alituona akasema hapana, mniombe kando tu ya hiyo nyumba tu ya kupungia vileo. Akainua mikono yako juu na kumpokea Kristo. Na ninakumbuka pia kuna huyu dada ambaye anauza zile vileo katika nyumba hii, naye pia siku ya jana tukamwelekeza kwa Kristo na kumfungulia Biblia na kumweleza ya kwamba hivi karibuni Mesaya anarudi kuja kulichukua kanisa, ni vyema kujiandaa na kutubu. Na cha kushangaza, naibu askofu mkuu Margaret, unaona jinsi ambavyo ndani ya moyo wake anasema hapana, kwa muda mwingi mrefu nimekuwa nikiuza hizi vitu, hata hazijanisaidia, zimeniletea tu shida. Ninaomba tu mniombee, nataka kumpokea Kristo. Tukamuongoza katika ombi la toba na akampokea Kristo. Siku ya jana imekuwa kubwa, nakwambia. Tulitoka kule kanisani yapata saa moja jioni, ndio tulikuwa tunapanda gari, baada tu ya kutoka kwenye huduma ya Jehova kuwaelekeza. Unaona wanasimama kwenye barabara, hata tulipokuwa karibu kupanda ile gari, kuabiri gari ya kurudi nyumbani, wengine wanakuja anasema hapana pasta, mimi nimekuwa hivi, nimekuwa katika hali hii, ninataka uniombee. Anasema tu niombee tu hapa tu kando ya barabara, sitaki tusonge mbali. Na unaona wanapiga magoti, wanafua ile kofia yao, wanaweka tu mikono yao juu katika kando tu ya barabara, na wanampokea Kristo. Kila ambacho Bwana Mungu mkuu mwenyezi ametenda katika madhabahu hii ya Kapkelek na Kapkelek yote kwa jumla, tumeuona mkono wa Mungu, ile upako ambaye Mungu Baba amewaekeza juu ya manabii wake. Wakati tu manabii wake walitangaza baraka juu tu ya maeneo haya yote nzima na kama kanisa lote nzima, Bwana kuvutia watu na kuwaleta watu kwa Yesu Kristo. Unaona hata baada tu ya kukutana na wao, jinsi tu wanasema hapana, tuombe, ninataka kuokoka. Wanapokea Kristo. Siku ya jana naibu askofu mkuu Margaret, imekuwa kubwa na imetushangaza sana.
1: Hakika hiyo ni kuu sana. Unasema tangia manabii kwa Bwana kutisha kubariki eneo hilo la Kapkelek, unasema kwamba haijawahi kubakia sawia tena, hata mioyo ya watu kule sasa imefunguka. Unasema pale kanisani jana mlikuwa na wageni wawili, na kisha baada ya ibada mkawa na uinjilisti, na watu sita wakampokea Yesu. Na pia unasema kwamba hata wale ambao walikuwa kwenye mahali ambapo wameenda kunywa pombe pia wakakuja na kumpokea Yesu Kristo. Unaweza kuona kwamba mioyo yao iko tayari kabisa kumpokea Yesu. Na hivyo basi ni muhimu kabisa kwamba mlitoka nje na kwenda kuwafikia na injili hii ya kwamba Mesia iwaja. Na kweli kabisa, wakati manabii wa Bwana wakutisha walipotuamuru kwamba tukawafikie watu, tufanye ile the great commission, kuwafikia watu, unaweza kuona kwamba hakika Bwana tayari amegusa mioyo yao na mioyo yao iko tayari kumpokea Yesu Kristo. Hii ni kuu sana. Bwana Jehova Yawe anazungumza na manabii wake wakuu wa kutisha kuhusu mpinga Kristo ambaye anakuja. Huyu ambaye atakuwa ni kiongozi ambaye ni mkatili kabisa, hana huruma, ambaye anakuja kuwachinja wa Kristo. Na hivyo basi, wakati tunayo nafasi kama hii, bado tuko na neema hivi sasa kabla mlango hujafungwa, lazima tufanye hii kazi na kuwafikia wengi kabisa. Askofu Korir.
0: Naibu Askofu Mkuu Margaret, kwa kweli baada tu ya manabii wakuu wa Bwana kutubariki kama kanisa hili, tumeona mabadiliko makubwa sana, kwa sababu hapo baadaye, hapo kabnyumae, mimi sikuwahi ona mambo kama haya, mimi sikuwahi ile experience vitu kama hivi, kwa sababu tu baada tu ya manabii wakuu wa Jehova kutubariki na kutuelekeza tukaweze kulenga nje na kuwafikia kule nje, wakati ambapo tulienda, unaona jinsi ambavyo mioyo yao imevunjika. Naibu Askofu Mkuu Margaret, wiki tu ambayo imepita, tumekuwa katika vitongoji kule ndani, naibu Tagapi kule Triita, inaitwa Triita, kule ndani kabisa kijijini, na unaona jinsi ambavyo watu mioyo yao imevunjika wanapokuona ukipita tu, wanasema pasta utuombee, hata wakichuma majamba yao, unapoona kwamba wapendwa, Bwana amekwisha tuma mjumbe na mjumbe amekwisha kuja na anatuambia tujiandae, kwa sababu Mesaya amerudi na Bwana amekwisha mfunulia na kumuonyesha yule mnyama katili ambaye anakuja, yule ambaye anaitwa mstadi wa hila, ambaye anakuja kurarua wa Kristo ambaye hawawezeshwa kujiandaa na kuingia katika uzima wa milele. Na kumbuka huyu dada, wakati ambapo tulikuwa tunatoka kwenye fellowship wiki iliyopita, siku ya Wednesday, wakati ambapo tuliwakaribisha katika nyumba ya Bwana, wanasema tunakuja. Na unajua naibu askofu mkuu Margaret, kila ambacho kumbe nimekuja kuelewa, ni vyema na ni vizuri kutii maneno ambaye inatoka kwa kinywa cha Bwana Mungu mkuu mwenyezi, na kinywa cha manabii wake wakuu wa kutisha, kwa sababu wakati ambapo tulitoka kule nje, unaona hata wale ambayo wanatoka dhehebu zingine wanasema pitia kwangu, kuja uombe, ningependa tu pitie kwangu, kanyaga tu kwangu, uombe tu. Na unaona wakati ambapo tunaenda pale, wanakubali kumpokea Kristo. Huyu dada, wakati ambapo tulimfikia juma lililopita, jinsi ambavyo alimpokea Kristo, na unaona anaahidi, analeta hoja za watoto wake, anasema ningependa nije na watoto wangu kule kanisani, na tumeona jinsi ambavyo hata watoto wao wanakuja. Ninakumbuka ni wengi, naibu askofu mkuu Margaret, wale ambao Bwana amewajivunia na kuwaleta katika nyumba ya Bwana ni watu wengi sana sana sana, na ukiwauliza historia yao ni wale tu ambaye kwa miezi mitatu ama miwili ambaye imepita walijiunga na huduma ya Bwana, na ukiwakuta jinsi ambavyo they are very very serious, wameamaanisha sana sana katika wokovu wao, unaona hata kanisani wanakuja mapema, unaona hata jinsi ambavyo wanavuja, hauwezi kuwajua tena, wamebadilika, neno la Kristo limeweza kuwabadilisha. Na kwa hivyo naibu askofu mkuu Margaret, mipangilio kuhusiana na wiki hii ambaye sasa imeanza, wiki hii tutakuwa tunaingia kwenye kijiji kimoja kinaitwa Kitenden Village. Wiki hii tumejipanga kabisa sawasawa, ambaye zile fellowship yote tutakuwa tunakutania pale, wachungaji

0: wakaaji na wala viongozi tutakuwa tunakutana kwenye kijiji hiki na tutakuwa na fellowship pale ndani kwenye kijiji hii ambayo kinaitwa Kitembe na pia kuna mikakati mbalimbali hata Jumapili hii tutakuwa tunavamia kijiji kimoja tu kapa kapeleka mbaye inaitwa Chebaseron kule juu ndani kwa ndani sasa mlimani kule ndani ndani kabisa tutakuwa tunaingia pale na hivyo askofu mkuu Magre tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kila ambacho Bwana ametenda katika eneo lote nzima kapeleki wote nzima kila ambacho Bwana ameweza kutenda ametutendea mambo makubwa ametushangaza kwa kuleta wageni wake ametushangaza jinsi ambavyo watu wako na kiu kubwa sana ya kumrudia Bwana Yesu ametushangaza sana na kila ambacho tu kimebakia ni kwangu na sisi kama viongozi wote wa kanisa hili kutoka nje na kuwafikia tumeweka mikakati ya kuwafikia ile idara ya kuwafikia wageni wapya wale ambao wamejiunga nasi kuna ile idara ambayo inawafuatilia hata kule manyumbani kwao jinsi ambavyo wanakaa wanafuatiliwa jinsi ambavyo wako wale ambao ni wagonjwa kuna ile idara ambayo inawafuatilia na kuwalia na kuwaelekeza na kuwapatia tumaini ilikuwa jana ilikuwa kubwa sana naibu askofu mkuu Magret naporejesha kwako kwenye studio nimechukua tu fursa hii nafasi hii kumshukuru Mungu mkuu mwenyezi kwa kututumia Yesu Kristo na kumshukuru Yesu Kristo kwa kuja kwa na kwenda pale msalabani na kukubali kufa kwa ajili ya dhambi zetu na kumwaga damu zetu na pia kuwashukuru mababa zangu manabii wakuu wa Yehova Yawe kwa kuja kwetu na kutusaidia
1: hakika tunashukuru Bwana Mungu mkuu Yehova Yawe sana sana kwa ajili ya kuwatuma watumishi wake manabii wakuu Bwana wa kutisha kuja kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwake Mesia na pia sijui kama mko na ratiba ambayo mmeweka ya wiki hii kwa ajili ya kuweza kuwa na ibada ya toba kama maeneo ya Kapkele tafadhali askofu Korir maana yale ambayo Bwana linena siku ya jana ni ya uzito mwingi sana sana kuhusu hukumu kali sana ya Bwana ambayo inakuja katika taifa la Kenya.
0: Naibu askofu mkuu Margaret kwa sababu ya kile ambacho Bwana alinena siku ya jana hukumu mkali ambayo inatujia kama taifa hili la Kenya tumeweza kuweka mikakati ambapo tutakuwa na ile kuleta toba zetu tukiwa tumevalia zile magunia tukiwa tumevalia magunia sackcloth na kuleta toba zetu mbele za Bwana naibu askofu mkuu Margaret kwa ajili ya taifa letu na kwa ajili ya watoto wetu ili Bwana Mungu mkuu akaweze kutuhurumia na kutuhurumia kama taifa la Kenya na naibu askofu mkuu Magen.
1: Asante kabisa pale askofu Korir kutoka Kapkele Kericho. Asante sana kwa ripoti ya jinsi ilivyokuwa hapo jana katika ibada ya Jumapili ambapo walikuwa na wageni wawili na kisha baada ya ibada ya Jumapili wakatoka nje kufanya uinjilisti mpendwa msikilizaji na watu sita wakajitokeza na kumpokea Yesu Kristo. Hata wale ambao walikuwa wanakunywa pombe wakatoka nje. Roho Mtakatifu akawashawishi ndani ya mioyo yao. Na wakaja na takuvua makofia yao na kumpokea Yesu. Anasema pia hata wamekuweza kuwafikia hata wale ambao walikuwa wanavuna majani chai, wakasimamisha kazi ambayo walikuwa wanafanya kuvuna majani chai na kumpokea Yesu mpendwa msikilizaji. Unaweza kuona kwamba mavuno yako tayari kabisa. The hearts are ready for harvest. The souls are ready, precious people. Nafsi ziko tayari kabisa kumpokea Yesu na hivyo basi nitaji letu tu kutoka nje na kuwafikia mpendo wa msikilizaji. Asante sana pia watakuwa na ile wako na ratiba pia ya kuweza kukutana kama maeneo ya Kapkelek na kutubu kabisa kama taifa la Kenya ili Bwana akaweza kutuonea huruma. Asante sana pale askofu.

0: hakika tunyenyekee ili nchi yetu ikaweze kupona. Mpendwa msikilizaji, tunapoendelea pamoja, Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, Askofu Margaret.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe, karibu sana.
1: Amina. Unaongea na Maggie Mbuge, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kisii, nami nikipiga simu kutoka eneo la Kunika kuhusu ibada ya jana hapo. Bwana alituruhusu kukusanyika hapa katika chuo kikuu ambapo tulikusanyika kwa ajili ya ibada ya Jumapili, na jana ilikuwa kuu sana kuzingatia kwamba tulienda kanisani baada ya Bwana kunena kuhusu kuja kwa mpinga Kristo. Tukaweza kuelewa ya kwamba ni tunu wakati wowote ama siku yoyote ambayo tunakipata mbele za Bwana ni tunu. Tunasema kutumia wakati vyema, tukaweze kujiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, kwa sababu inapoangalia ile de-escalation with which the Lord is speaking day in day out about the coming of the Antichrist, he can tell us really time is over and the Messiah is coming, because the Bible says very clearly that the church was not meant for the tribulation.
0: Ndio
1: tukasanyika pale katika chuo kikuu kwa ajili ya ibada, ili ya kwamba tuweze kumwabudu Bwana. Asante.
0: Unasema jana ilikuwa ni ibada kuu sana pale katika madhabahu ya Bwana mlipokusanyika kumwabudu Bwana, na ni tunu kuu. Tunafaa turudie kwamba ni tunu kuu hata kukusanyika na kumwabudu Bwana, maana tunajua yale mazungumzo ambayo Bwana Mungu mkuu mwenyezi amekuwa na manabii wake wakuu kutisha ya tarehe 12 ya mwezi wa Septemba mwaka wa 2025, ya kwamba hivi karibuni kanisa halitakuwepo, na hivyo basi nakutakuwa na kwenda kanisani. Hivyo basi kila Jumapili tunapokusanyika tunasali kujua kwamba ni tunu kukubwa sana sana kuwa katika nyumba ya Bwana kumwabudu Bwana, maana wakati unakuja ambapo hakutakuwa na kumwabudu Yesu, na yote ambaye atakiri Yesu atachinjwa na yule mkatili mpinga Kristo ambaye anakuja duniani. Na inatisha sana sana, Maxim Vuga, atakuona kwamba hata jana tena jana tarehe 20 ya mwezi huu wa Septemba, tena Bwana Mungu mkuu mwenyezi akanena na manabii wake wakuu kutisha kwamba mpinga Kristo anakuja. Hii sasa lazima ituamshe kabisa kutoka kwenye usingizi wa kiroho. Basi tueleze basi ilikuwa namna gani pale katika madhabahu ya Bwana, na pia iwapo mlikuwa na crusade baada ya ibada ya Jumapili, Maxim.
1: Nakubaliana kabisa nao ya kwamba hii ni nisafe nyekwa ili ya kabisa nyekwa ya kumaanisha sana, kwa sababu Biblia inasema wakati Bwana ananena zaidi ya mara moja, basi ya kwamba mbingu imeamua. Kwa hivyo tulipokusanyika pale tulikuwa na ibada kuu, na jana Bwana alituwezesha siku moja tu pekee, kwamba tulikuwa baada ibada yetu kumwabudu Bwana. Ulipofika tulitembelewa na wageni walikuja kanisani saba ambao hawajawahi shiriki pamoja nasi, na kati yao saba tuliona ya kwamba wawili pekee ndio walikuwa na wamewahi kanyaga katika huduma ya Bwana. Wengine wao walikuwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza, wanasema kwamba wamekuwa kitamani sana kushiriki pamoja nasi, na hivyo kwa wakati kulena Bwana amewaleta kanisani, wewe wanasema kwamba kwangu mimi nitakuwa nikishiriki pamoja nanyi, hii ndio mara yangu ya kwanza kukanyaga hapa hivi, na tutaanza kushiriki pamoja nasi. Kwa hivyo sisi kama wale ambao Bwana ametuweka kule kuwasaidia, tuliweza kuchukua zile nambari zao kuweka kuhakikisha kwamba tunawafuatilia baada, kwa sababu baada ya ibada tulikuwa na mkutana na watu wakati tulishiriki pamoja nao vinywaji, tukakuja tukakaa chini pamoja nao tukashiriki na watu, tukawapatia zile ratiba zetu za kila wiki, kuwapatia ratiba zetu, kupatiana namba ya ile wetu na kuambia kwamba wapo wangependa kushiriki, wangependa kutufikia kwa swali lolote, watakuwa pamoja nasi. Pia tuliweza kuungana pamoja na yule ambaye amesimamia wageni, tukahakikia kwamba tutaenda kuprint kutengeneza zile vitabu vingine ambazo how to be different, kwa sababu tuligundua kwamba kwa vile vitabu ambavyo tuliprint more than 100, hizo vitabu zaidi ya 100 kwa ile uingilizi ambao tumekuwa tukifanya katika lango kuu la la shule, wamekuwa kikuja wengi hivyo, tukaongea kwamba business tena kutengeneza wengine ili tukaweze kuwapatia. Na baada ya hapo askofu Mangeti bwana alituwezesha, tukaweza tukaenda katika familia moja. Kuna familia moja ambayo ilikuwa ikiona tukipita pita shule hapo hivi, ikasema kwamba nahitaji maombi katika familia. Kwa hivyo tukajigawa kwa vikundi viwili, baada ya ibada kikundi kimoja kikaenda katika kuenda katika ile tunaita ikaenda katika ile widow mission, katika kutembelea wajane. Kikundi kimoja kikaenda kutembelea mjane wa hapa katika shuleni, na kikundi kingine kikapeleka maombi katika hiyo familia. Na ilikuwa kuu sana wakati nikaribishwa katika hiyo familia pamoja na wazaa mwenye familia, mama na baba pamoja na watoto. Walipotukaribisha pale hivi, tulifanya maombi pamoja. Baada ya kuomba tuliweza kushiriki neno na tukaweza kuwaongoza wote, na wote wakampokea Bwana Yesu Kristo Askofu Mangeti.
0: Haleluya, hiyo ni kuu sana sana kuona kwamba wote walimpokea Yesu Kristo, mioyo yao ilishawishika. Bwana Yesu Kristo, Roho Mtakatifu aliwashawishi na wote wakampokea Yesu Kristo. Hiyo ni kuu sana sana kuona kwamba wako tayari kabisa kumpokea Yesu Kristo. Na ndio maana hakika nasema tena, ni muhimu kabisa kutoka nje. Tunapopata nafasi ya kutoka nje, lazima tutoke nje na kwenda kuwafikia wengi na kuondoa kwenye moto wa jehanamu. Maxim,
1: nakubaliana pamoja nawe, ni lazima tukimbie, kwa sababu tunajua kwamba wakati umekwisha. Pia Yesu yuaja, atujua, hakuna ajuae siku ama wakati ambao Yesu atarudi. Kwa hivyo kila tumko ambao tunapata ili ni kufikia wengine. Na baada ya hapo hivi, baadhi ya wainjilisti walikusanyika pale katika lango kuu na ile portable speakers jioni hivi, kuhubiri Yesu na kuambia kwamba Yesu yuaja na analikujia kanisa lake takatifu. Na Askofu Mangeti kuzingatia kile ambacho Bwana alinena hapo jana, siku ya jana, kuhusu hukumu ambayo inalikujia katika taifa la Kenya. Hivi la asubuhi, baadhi ya wanafunzi wale ambao wako na classes wakaamkia pale katika lango kuu na portable speakers kuhubiria na kuambia kwamba kushiriki pamoja na ujumbe wa kurudi kwa Masihi. Pia kuwakumbusha kwamba hii ni hitaji, tunahitaji kurudi kwa toba, tunahitaji kutubu kwa dhambi, kwa sababu Bwana amenena hukumu ambayo inakuja dhidi ya taifa letu la Kenya. Na kwa hivyo Askofu Mangeti inaendelea kutubu hata sasa hivi ninapoongea pamoja nawe. Tunajiandaa sasa hivi, tunajiandaa kwa ajili ya kupeleka tena ujumbe wa toba katika lango kuu la chuo kikuu pale Kitminge. Tutapeleka ujumbe kuu kuhusu kutubu na kuweza kuitisha watu wote tukaweze kutubu na tuweze kutoka kwa dhambi, na kuzingatia ule uzito ambao Bwana alinena hapo jana, kwa sababu tumekuwa tukiona kile ambacho, hata ukichukua tu mfano wa Venezuela, taifa la Venezuela, unaweza ukawazia zaidi ya watu 70,000 waliweza kuzikwa na wengine wakafungiwa chini huko hiyo, wakati hii sauti ya Bwana iligonga hilo taifa la Venezuela na tetemeko la ardhi. Kwa hivyo sisi kama taifa la Kenya, sisi hatuna ile vitu ambayo inaweza kusaidia kutoa watu katika wakati nyumba zitakapiwa na tetemeko la ardhi. Kwa hivyo sisi lazima tuzingatie toba katika platform zetu za hapa chuo kikuu. Naona yule ambaye amesimamia maombi ameshaanza kutuma hizo ya kwamba tutakutanika kuanzia 5:30 11:30 hadi 12:30 pale katika chuo kikuu kwa ajili ya toba ya magunia, ambapo sisi wanafunzi wote tutaenda mbele za Bwana tukibeba tatizo zetu, magunia zetu, ili tukaweze kuleta toba mbele za Bwana, ili ya kwamba Bwana akaweze kurehemu taifa la Kenya. Askofu Mangeti,
0: na asante sana pale Maxim Bugi, asante sana pia. Mnapojiandaa sasa kwenda pale kwenye lango kuu la chuo kikuu cha Kisii na kuwatangazia injili hii, injili ya toba, na pia umuhimu wa kutubu mbele za Bwana, na pia hata kuhusu ghadhabu kali sana ambayo Bwana ameinena juu ya taifa la Kenya. Maana Bwana anapohukumu taifa, haijalishi huu ni mwanafunzi wa chuo kikuu, haijalishi, Bwana anagonga kila mmoja. Tuliona hata pale katika taifa la Venezuela na pia Colombia, watoto wachanga kabisa kuondolewa kwenye vile vifusi. Na hivyo basi ni muhimu kabisa kuwafikia na ujumbe huu kwamba Bwana anaitisha toba kutoka kwenye taifa letu la Kenya na kutoka kwa kila mmoja katika taifa hili. Maxim, unapomalizia
1: kabisa, lazima tufikie wengine na kuweza kutubu kabisa kama taifa la Kenya, kwa sababu tunajua kwamba kwa wale ambao wamepatiwa mengi mengi itahitajikana. Sisi kama taifa la Kenya tumeona wengi, Bwana ametupenda sana sana, ametupenda zaidi, ameinua viwete wetu, ameponya wenye ukimwi. Ukiangalia mataifa ambayo Bwana amewagonga, hakuna hajatenda mambo makuu kama hayo. Katika taifa la Kenya wingu la Bwana limeshuka. Kwa hivyo sisi tuko na sababu ya kuhakikisha kwamba tuchunge sana, tufanye kila kitu chini ya jua kuhakikisha kwamba Bwana ameturehemu na ametukumbuka. Kwa hivyo naporudisha katika hapo hivi, wacha tuende tukimbie pale katika lango kuu tukaweze kushiriki pamoja na wanafunzi wenzetu kuhusu kurudi kwa Masihi. Alafu jioni pia tutakutanika pale katika chuo kikuu kuleta toba yetu katika magunia. Pia ningependa kukumbusha kwamba pia kuanzia 4 PM tutakuwa na wale new believers, kwa sababu jana kuna wanafunzi ambao walitupitia kutoka the school of nursing, wakasema tunataka kukutana pamoja nayo tuanze kuingizana kuhusu umilele. Kwa hivyo leo hii kuanzia 4 PM pia nitakuwa na mkutano ambapo nitakutana na baadhi ya wanafunzi tuweze kuingizana kuhusu hofu ya Bwana pale ambapo nitawapelekea pia au, kwa sababu ni wageni, nimeshajiandaa na vitabu ili atubui different. Baada ya kuongea pamoja na wao, nitawakaribisha kanisani pia niwapatie hizo vitabu ya adui different, ya kwamba kila mmoja akaweze kupatiwa nafasi ya kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Kwa hivyo tunashukuru Bwana Mungu muumba wetu kwa kumtuma mwanae Yesu Kristo kwenda msalabani kufa kwa dhambi zetu, ili ya kwamba kanisa tutaweza kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa ufalme mbinguni. Pia tunashukuru Bwana sana kwa kutuma manabii wako kwa kutisha kuja katika kizazi hiki ili kutuandaa kwa ajili ya ufalme mbinguni. Amekuwa Magi Mbuge, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kisii hapa kwenye eneo la Sinika, wako kwenye studio ya St. Margaret.
0: Asante sana pale Magi Mbuge kutoka chuo kikuu cha Kisii. Asante sana. Hakika mpendwa msikilizaji, ni muhimu kabisa kabisa kwamba tuweze kutangaza ujumbe huu na hata unabii huu mkuu, unabii wenye uzito mwingi sana ambao Bwana alinena siku ya jana kuhusu hukumu kali sana ambayo inakuja juu ya taifa la Kenya. Maana hiyo mtu amesikia ama hajasikia, itaathiri kila mmoja. Basi ni lazima kila mmoja akaweza kusikiza na kuweza kunyenyekea na kutubu mbele za Bwana. Mpendwa msikilizaji, maana ukitazama vile ambavyo Bwana alivyotimiza maneno ya manabii wake wakuu wa kutisha katika taifa la Venezuela, mpendwa msikilizaji, ya kwamba wakati mtetemeko hayo mawili ya ardhi yalipogonga taifa la Venezuela, kutokana na maneno manabii wakuu wa Bwana wa kutisha, hii mwaka huu tu ya mwezi wa Juni, mwaka huu tarehe 24 ya mwezi wa Juni, mpendwa msikilizaji, naona ripoti na kusema kwamba watu zaidi ya 6,500 waliweza kupoteza maisha yao, waliuawa kwenye huo mtetemeko wa ardhi. Na unasema hadi wa leo takriban kati ya watu 18,000 na kati ya 50,000 bado hawajulikani waliko, mpendwa msikilizaji. Between 18,100 and 50,000 people they remain unaccounted for, unaweza kuwazia. Hii ni miezi mingi baada ya hayo matetemeko ya ardhi kugonga taifa la Venezuela. Lakini unasema kwamba kati ya watu 18,000 na 50,000 bado hawajulikani walipo, na huenda wakawa wamezikwa pale chini ya vile vifusi kutokana na majengo ambayo yaliporomoka wakati wa mtetemeko wa ardhi. Mpendwa msikilizaji, hakika na ukitazama vile ambavyo taifa hilo sasa limebaki, hakika unamwogopa Mungu sana sana na kuogopa watumishi wake manabii wakuu wa Bwana kutisha. Mpendwa msikilizaji, ni maana kama taifa la Kenya hatuwezi tukachukulia hii kwa mzaha ama kuchukulia tu kwa hivi hivi tu, hapana. Yale ambayo Bwana alinena siku ya jana kuhusu mtetemeko wa ardhi ambao unakuja katika taifa la Kenya na hukumu kali sana juu ya taifa hili, mpendwa msikilizaji, lazima tuchukulie kwa uzito kabisa, na pia tukaweze kutenga muda wa kuweza kutubu kabisa, Bwana akaweze kutuhurumia na kugairi.

0: Hakika mtakatifu Yawe ni yeye Jehova. Mpendwa msikilizaji, tunapoendelea pamoja, Jesus is Lord Radio, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe.
1: Nina Askofu Margaret.
0: Amen, karibu sana.
1: Amen, asante sana Margaret. Nazungumza na Kiprofiti Derek na kupigia kutoka eneo la Nandi. Na nataka nishukuru Bwana sana, nishukuru nafasi hii. Shukuru Bwana Mungu mkuu mwenyezi pamoja na manabii wako wakuu kwa sababu ya wakati ambao umeturuhusu kuweza kuona kama kizazi. Ni wakati mkuu kabisa, wakati wa uhubiri, wakati ambapo iliahidiwa katika Biblia kwamba utukufu wa nyakati za mwisho itakuwa kubwa katika nyumba hii kushinda utukufu wa ile nyumba ya kwanza. Askofu Margaret.
0: Oh, hakika, hakika tumetunukiwa kiasi gani kuishi katika nyakati hizi, nyakati za upako, nyakati za mwisho ambao unakuja kuandaa kanisa kwa ajili ya kulikuwa kwa Mesia, kwa unyakuzi wa kanisa. Tuambie ilikuwa namna gani hapo jana katika madhabahu ambapo ulishiriki.
1: Asante sana Magreza, hapo jana ilikuwa kuu kabisa. Hapo jana katika madhabahu ya Chepkerich hapa eneo la Nandi, eneo la Baraton, ilikuwa kuu kabisa kuzingatia hapo jana siku ya Jumapili. Tunakumbuka kwamba vyema hapo siku ya Jumamosi kabla ya sisi kuingia katika ibada za Jumapili, Bwana alimruhusu manabii wake wakaja kwetu wakabariki kanisa baada ya kuleta unabii wa kila ambacho kinakuja katika taifa la Brazil. Na kwa hivyo ilikuwa siku kuu kabisa, tulinatoa kwamba baraka za Bwana zilikuwa zimetangulia Askofu Margaret. Na hapo jana katika madhabahu ya Chepkerich ilikuwa ibada ya pamoja ya madhabahu madhabahu mawili. Alafu pia ukumbuke kwamba ilikuwa kilele cha siku ya misheni ambayo imekuwa ikifanyika ya wanafunzi hapa katika eneo la Chepkerich. Kulikuwa na misheni kuu kabisa, na hivyo jana ilikuwa siku ya kwenda mbele za Bwana kumshukuru Bwana kwa sababu ya kila ambacho imetukia siku mbili, tangu siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi ambapo wanafunzi walikuwa wamekuja kutoka maeneo yote ya Nandi taasisi na vile kuja kupiga kampi pale, alafu kufanya uinjilisti wa lango kwa lango, kufanya uinjilisti katika mkutano wa hadhara. Kwa hivyo jana ilikuwa kuu kabisa, Askofu Margaret.
0: Ndio.
1: Na kwamba ujumbe ambao ulipeana pale, nakumbuka vyema kabisa ujumbe ambao ulipeanwa na mnenaji wa siku ya jana ni ujumbe wa kila ambacho manabii Bwana amekuwa kisisitiza kwetu, ujumbe kuhusiana na kutukuzwa kwa kanisa. Na tukumbuka kwamba wakati manabii Bwana amekuwa kuletea

0: Oh, hiyo ni kuu sana sana hakika. Unasema kwamba jana ilikuwa ni kuu sana pale katika madhabahu ya Cheptiret na hata baada ya ibada mkawa na uinjilisti. Hiyo ni muhimu kabisa. Na kweli kabisa ta vile ambavyo Bwana Mungu mkuu Mwenyezi ametupenda kama kanisa na kama kizazi na kwa ruhusu manabii wake wakuwa kutisha kutufundisha. Kutufundisha hata kuhusu ahadi hii kubwa sana ambayo Bwana amewekea kanisa. Ahadi ya kutukuzwa, ahadi ya kuwa na mwili kama wa Kristo, mwili ambao haukufi, mwili ambao hauteseki na magonjwa, mwili ambao hauhisi uchungu, mwili wa utukufu kabisa. Na hiyo sasa nasaili sasa tukaweza kulenga hayo. Tunapoendelea na shughuli zetu za kila siku, siku baada ya siku, tujue kwamba kuna hii ahadi kubwa sana ambayo haiwezi kulinganishwa na chochote hapa duniani, Derek.
1: Kati ya ahadi hii ambayo tulipewa, inamaanisha kwamba inapaswa kutufanya sisi kama Wakristo, sisi waumini, kuweza kuishi maisha tofauti na ulimwengu, maisha ambayo yamejitenga na dhambi, kwa sababu hii kutukuzwa ni hatima ya kilele. Unashiriki ile umbo la Kristo, unashiriki pamoja na Kristo. Ahadi ambayo unapata kwamba inakusaidia, unashinda dhambi. Ahadi ambayo unapofikia na kuipata Askofu Margaret, ni ahadi ambayo inakusaidia kwamba unafikia sasa, unapata ile ruhusa ya kumuona Mungu jinsi alivyo. Hata nakumbuka mtumishi wa Mungu Isaya, wakati alimuona Mungu, anakumbuka alilia kwamba mimi ole wangu, kwa sababu nimemuona Mungu aishie, Mungu wa majeshi. Kwa hivyo ilikuwa wakati nzuri wa kuweza kujiandaa na kuzingatia hili Askofu Margaret, ahadi hii ambayo tunajua kwamba inakuja hivi karibuni. Ni sababu ningependa kuleta ripoti tu kwa ufupi kwa kile ambacho kilitendeka katika misheni hii ambayo imekamilika hapo siku ya jana katika eneo hili la Cheptiret.
0: Ndiyo.
1: Wakati ambapo wanafunzi kutoka taasisi mbalimbali, kutoka taasisi ya Mosoria TTC, kutoka taasisi ya Kujaleza Mwani University, kutoka Mosoria KMTC, kutoka Kapimo KMTC, kutoka pia chuo kikuu cha Kaimosi, wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Baraton, wanafunzi kutoka chuo taasisi ya ufundi ya Olesos, wanafunzi pia kutoka maeneo ya tofauti tofauti ikiwemo Mosoria Chipandulo mwingine, walipiga kambi kufanya uinjilisti wa lango kwa lango. Na alianza siku ya Ijumaa, akaanza na ibada ya mfululizi worship extravaganza, mahali ambapo nafsi moja alijitokeza waziwazi peupe kabisa hadharani, akasema mimi kutokana na ibada ambayo nimesikia hapa nasalimisha maisha yangu kwa Bwana Yesu. Na hivyo akampokea Yesu papo hapo.
0: Yeah.
1: Siku ya Ijumaa, siku ya Ijumaa ilikuwa kuu kabisa. Unapata kwamba shangwe ambayo inatokea pale katika falme wa Mungu, wakati ambapo hata nafsi moja peke yake anapojitokeza pale anampokea Kristo Yesu, unapata kwamba ni jambo la kumshukuru Mungu. Alafu kisha ikafika siku ya Jumamosi asubuhi, baada ya maombi ya asubuhi, wanafunzi wakakusanyika pale. Naweza kuwaambia wanafunzi kutoka mtu kutoka eneo la Kaimosi pale kule chini kote, kutoka Vihiga, akakuja hapo akasema kwamba mimi kutokana na kile ambacho nimesikia kuhusiana na kukuja kwa mpiga Kristo, mimi siwezi kubakia nyumbani wikendi, wakati ambapo ina ile ambacho tunajua kwamba hakuna yeyote binadamu aliyeumbwa na Mungu naweza kustahimili ghadhabu ama ile hukumu ambayo inakuja wakati ambapo mpinga Kristo anatumiwa. Unakumbuka kwamba baada ya maombi ya asubuhi siku ya Jumamosi, tukakuwa na injilisti ya asubuhi manake Alibad katika senta ya Cheptiret pale. Hivyo wanafunzi wakapiga kambi pale wakiwa na megaphone kwenda kufanya injilisti, kutangazia tu watu wa Cheptiret kwamba kuna ahadi ambayo Kristo amepeana, ahadi ya kuja kutunyakua hapo. Maana kila hali ambayo inakuja baada ya unyakuzi wa kanisa haitastahimilika, na hivyo kuwapa nafasi ya kuweza kusikia kurudi kwa Yesu Kristo na pia kupokea Yesu Kristo na kujiandaa katika utakatifu. Kisha baada ya hapo Askofu Margaret kukakuja pia, tukakawa katika vikundi vikundi.
0: Ndiyo.
1: Tukawa na vikundi sita ambao waliondoka wakajigawa katika sehemu tatu, mahali ambapo inaitwa Segut, mahali pengine wakaendekea sehemu zingine tofauti. Wanapata kwamba hawakuwa walitoka tu asubuhi peke yake, masaa mawili peke yake na nusu. Na baada ya masaa mawili kutembea pale, unapata wengine wanawakuta kwenye barabara pale, wanasimama pamoja na wao, wanawaambia tafadhali, sisi tungependa kupata muda wako tu mfupi kukueleza kuhusu upendo wa Kristo Yesu kwa ajili yako na kukuambia kwamba Yesu Kristo anakuja kunyakua kanisa hivi karibuni, na hivyo kuna hitaji la kujiandaa. Unapata pale wengine wako katika nyumba zao, wengine wapata wakifanya ujenzi pale, wakiwa katika ufundi pale, alafu wanaomba ruhusa. Alafu unapata kwamba ya kushangaza ni kwamba wengine hata walikuwa wanakwambia

0: tuzungumze hapa nje. Baba kwamba tungeweza kuingia hapa ndani ili tuweze concentrate kusikia kwa umakinifu kila ambacho mnasema. Maana yake inakuwa vigumu sana kupata vijana kama nyinyi wanatoka weekendi kutoka shule taasisi shule wazi wanakuja wanafanya injilisti. Kwa hivyo wakana ile eagerness wanataka kujua je ni nini ambayo hao watu wamekuja nayo. Kwa hivyo ilikuwa wakati mkuu kabisa kabisa kuweza kuwaeleza watu wa Chepkerit kuhusiana na kurudi kwa Kristo Yesu. Wengine wakaingia kwa maduka pale wakawaambia kuhusu kurudi kwa Kristo Yesu. Wengine wakawapata pale kwa majani chai na kuta pale kufanya shughuli zao kaweza kuwapa ujumbe announcement ya ile kurudi kwa Kristo Yesu. Na baada ya hayo masaa mawili na nusu peke yake Askofu Magri, ilikuwa ya kushangaza kwamba wanafunzi hao waliweza kufikia nafsi zaidi ya 146. Nafsi 146. Ukumbuke hao nafsi ambao walifikia tu kwa masaa mawili na nusu peke yake. Alafu kwa hii nafsi 146 Askofu Magri, wale ambao waliweza kushawishika na wakasema acha kutokana ujumbe huu tunataka tumpokee Kristo Yesu, maana hatujawahi sikia hii, sisi tumekubali, na wakajitarimisha kwa Kristo Yesu. Nasi ambao walimpokea Yesu pale ni nafsi 136 Askofu Magre.
1: Haleluya, hiyo ni kuu sana sana sana, ushindi kwa Yesu Kristo. Ushindi mkubwa sana. Unasema kwamba wanafunzi hawa mlipokuwa na misheni kuu sana ya wanafunzi pale katika maeneo hayo ambapo taasisi mbalimbali walikuja pamoja, wanafunzi wa taasisi mbalimbali walikuja pamoja kufanya uinjilisti. Wanasema kwamba chini ya masaa walichukua masaa mawili na nusu, na kwa hayo masaa mawili na nusu walikuwa wamefikia watu 146. Na kutokana na watu hao watu 136 walimpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hiyo ni kuu sana sana. Hivyo amesema pale Derek kwamba hata nafsi moja ikimpokea Yesu Kristo inakuwa ni shangwe, inakuwa ni sherehe binguni. Na sasa naweza kuanzia basi, ilikuwa hii ni shangwe kuu kiasi gani binguni wakati ambapo watu 136 wanakataa maisha ya dhambi na kumpokea Bwana Yesu. Hii ni kuu sana sana. Kwa hata wanafunzi wakati wanapopata nafasi sasa wanatoka nje na kufanya uinjilisti. Na tunashukuru Bwana sana sana kwa ajili ya kuwatuma manabii wake wakuwa kutisha katika taifa hili, maana wamebadilisha kabisa kabisa vile ilivyokuwa pale katika vyuo vikuu na taasisi mbalimbali ambapo wanafunzi walikuwa wanajulikana kwa maovu, kwa machukizo, ushoga, kwa wizi na mambo kama uraibu wa madawa ya kulevya, pombe, mambo kama hayo. Lakini sasa kuna wanafunzi wamejitolea kabisa katika mstari wa mbele kufanya uinjilisti. Hiyo ni kuu sana sana, uvuvio mkubwa sana Derek.
0: Kweli kabisa, nakubali na wewe Askofu Margaret kwamba hali ya wanafunzi, hali ya vijana kabisa katika taasisi na vyuo vikuu ilikuwa mbaya sana kabla ya manabii wa Bwana kuja na kuweza kuleta uvuvio huu, kutufunza jinsi ya kutembea pamoja na Kristo Yesu katika vyuo vikuu na taasisi mbalimbali. Na kwa hivyo tunamshukuru Bwana sana kwa sababu ya kuwatuma wajumbe wake, na haikuishia pale Askofu Margaret, kwa sababu hapo ilifika sasa wakati wa adhuhuri ukakuwa na ile procession katika maeneo ya Chepkerit, kuanzia kwamba kila ambacho Bwana ametenda katika kizazi hiki ni kwamba pia ameweza kuwainua viwete wengi kabisa, ameleta miujiza kuu kabisa ambayo haikuwepo wakati kabla ya manabii wa Bwana kukuja. Kwa hivyo kulikuwa na ile procession ambayo wanafunzi walitoka pale wakiwa wameshika pia zile mabango kwenye mikono yao, wakitangazia tu watu kwamba Yesu anaokoa. Mabango napata kama walikuwa wameandika pale Yesu anaokoa, wengine imeandikwa pale kwamba Jesus loves you, wengine unapata kwamba wanaambisana pale the Messiah is coming, wengine wanasema kwamba unapata anasema Yesu ni mtakatifu, wakiwa wanatembea pale wakiwatangazia watu kurudi kwa Yesu Kristo. Wanafika kwenye bodaboda stage pale, anawapa pia nafasi ya kumpokea Kristo Yesu pale, wakizunguka wafika kwenye vichochoro pale, wanapita pale, wanapata wengine ukiwa pale kwenye vinyozi, wanaeleza kwamba ni wakati wa kumpokea Yesu, wakati wa kuishi maisha ambayo umejitenga na dhambi ni wakati huu. Kwa hivyo ilikuwa wakati mzuri kabisa, na baada ya ile procession wakiwa na zile mabango wakitangaza kuhusu kurudi kwa Kristo Yesu na hukumu ya Mungu pia ambayo inakuja wakati ambapo inakuja toka umetendeka, ikapeana vizuri kabisa loud and clear pale katika streets za Chepkerit. Alafu kisha baada ya hapo Askofu Margaret ukawa na ile mkutano wa hadhara. Yes, ukawa na ule mkutano wa hadhara, open air crusade, ambao ibada kali kabisa, ibada takatifu ambao Mungu mkuu mwenyezi kupitia manabii wake wakuu ameweza kuweka kurejesha katika kanisa katika iki kizazi. Ileweza kuwepeana pale na watu walikuwa wanashangaza kwamba walikuwa wanafuatilia, wametoka nje ya maduka yao wamesimama pale, na wengine pia wakajitokeza wakawa wamesimama tu nyuma yetu kwenye hema pale wanaabudu Mungu pamoja na sisi. Wengine wakawa wamesimama tu hapo kwenye stage ya magari pale wakielekea eneo la maeneo ya Eldoret, wakawa wamesimama pale wakiabudu Mungu pamoja nasi. Unaona pia wengine ambao wako pale wanauza mahindi, wengine wanauza njugu pale, wakiuza mama mboga pale, wakawa wamesimama pale wana pia unapata wanaabudu Mungu pamoja nasi. Ilikuwa kuu kabisa. Kisha kukawa na shuhuda kali kabisa ambayo ilifuatia pale kwenye mkutano wa hadhara, mjiza wa uponyaji wa jenta harusi ambaye alikuwa mwenda wazimu kwa miaka 7 kamilifu. Alifikia wakati ambapo alikuwa anazingatia asimulia hali ambayo alipitia, hali mbaya kabisa. Wakati ilifika wenda wazimu wake ikamfanya akachoma nyumba watoto wake akiwa pale ndani, lakini wazazi wale majirani wakasaidia watoto wake waokoa. Lakini baada ya kupitia haya yote, kupitia kama tena mateso kwenda kwa waganga na kila kitu, hakupata usaidizi. Lakini wakati ambapo kulikuwa na mkutano mkuu kabisa Nandi Hills mwaka 2006, kutokana na maneno manne pekee yake ambao manabii wa Bwana walisema, alipomponyezea pale akamwambia kwamba your salvation has come, wokovu wako umefika, akapata uponyaji pale. Mjiza huu uliposimuliwa pale, unapata kwamba baada hiyo peke yake Askofu Margaret nafsi ambazo ilitokea pale wakasema hapana, huyu Mungu kama ni Mungu ambaye tunamwabudu, ni Mungu ambaye anaweza kutenda hili kumwokoa mwenda wazimu ambaye alikuwa limbaya hivi, na unapata sasa hivi ati anafanya biashara yake mwenyewe, unapata sasa hivi yeye anafanya shughuli zake hata kwa nyumba ya Bwana, yeye ni mpambaji. Akasema hapana, tunataka tumpokee huyu Yesu. Wakajitokeza nafsi tano wakakimbia pale, wakasema tunataka tumpokee huyu Kristo Yesu. Alafu baada ya hapo,
1: haleluya, ndio ndio,
0: alafu baada ya
1: haleluya,
0: baada ya hapo, amen,
1: ndio endelea. Unasema kwamba waliposikia ushuhuda wake Jenta Rus ambaye alikuwa mwenda wazimu kwa miaka mingi sana, hadi wakati Bwana alipowatuma manabii wake wakuwa kutisha katika mji wa Nandi Hills mwaka 2006, na Bwana akamweka huru. Natangia wakati huo hadi wa leo, Jenta Rus anajiendeleza maisha yake kama kawaida, kama mtu wa kawaida kabisa. Ile ndio wazimu lipotea kabisa, na anafanya biashara yake pale, na pia anamtumikia Bwana kama mpambaji katika nyumba ya Bwana. Nasema kutokana na huo shuhuda wa Jenta Rus, watu tano walimpokea Yesu jana. Hiyo ni kuu sana sana, na ni muhimu kabisa kutoka nje na hawa ambao ni waponywa wa Bwana. Maana sababu ambayo Bwana anafanya haya ni kuvua kama nafsi zikaweza kumrudia, wanapoona matendo ya Bwana wakaweza kubadilisha maisha yao na kumpokea Yesu. Derek,
0: kweli kabisa Askofu Margaret, hiyo ndio sababu kwamba manabii wa Bwana wameleta miujiza hizi kwenye kanisa wakati huu, kwamba tuweze kutoka nje na kuweza kutumia miujiza hizi kuweza kutangaza kuhusu kurudi kwa Kristo Yesu. Na baada ya hapo Askofu Margaret, tukakuwa na pia ushuhuda wa Margaret ambaye alikuwa amejiingiza pale, amejiingiza katika ulevi kutoka eneo la Nandi Hills. Akasema kwamba kabla ya kupatana na Kristo Yesu huyu alikuwa amezunguka, ameangaika sana katika maisha ya ulevi, katika maisha ambayo alikuwa amejaza, amejizumbuiza kwenye anasa pale. Lakini alipokutana wakati mmoja, kwa sababu kulikuwa na ibada ambayo ilikuwa inafanyika pale kwenye stage ya Kapsabit pale, anasema kwamba alipokutana na ibada kuu kabisa, ibada takatifu wakiabudu damu ya Yesu pale, alipo anasema kwamba alikuwa anapitia maisha ambayo kwamba ilikuwa maisha ya makejeli, hakuwa na ile hiari ama nia, hakuwa na upendo wote kuhusiana, hakuwa na ufahamu kuhusiana na kanisa hili, kuhusiana kwa kwamba unasema ibada ya damu ya Yesu Kristo, ile utafsiri ambayo alikuwa nayo kwamba ikana kwamba hawa watu kuna vile ambavyo wanaabudu damu, wanataka kama kwa njia nyingine mbaya. Lakini anasema kwamba baada ya kutokana haya yote, akakutana na damu ya Yesu Kristo, ikaenda kamgonga pale, ikamvuta pale, akamtoa kwenye ile baa ambayo alikuwa amejitoa pale. Wakati alijaribu kuhepa pale, anaenda kwa ile baa nyingine kujaribu kutafuta pombe pale, pengine anasema kwamba marafiki zake ni kama wamemshambulia pale, anampiga, lakini anapata kwamba hakupigwa na mtu yote, lakini aliweza alipigwa akakutana nguvu za damu ya Yesu, Roho Mtakatifu akamtembelea pale, akapata ukombozi pale, akatolea pale, akaja akampokea Kristo Yesu. Hata baada ya hapo maisha yake yakabadilika. Sasa hivi anafanya uinjilisti. Sasa hivi si kwamba bado anawanyang'anya watu waume zao, sasa hivi amempokea Yesu, maisha ya ulevi ilisha, ilifikia mwisho wake.
1: Ndiyo.
0: Akapata kwamba yeye sasa ni muinjilisti, anatangaza kuhusu kurudi kwa Kristo Yesu. Sasa hivi anasema kwamba watu ambao walikuwa wanalalamika kwa sababu yake kuwanyang'anya waume zao, sasa hivi wanawahubiria sasa kwamba hapana, Yesu Kristo anarudi. Na unapata baada ya hapo Askofu Margaret, huyu Margaret alikuwa anasema kwamba sasa hivi ni mjane wa Bwana. Anatangazia wajane kwamba inawezekana, hata kama maisha ni magumu kiasi gani, unaweza kuchagua kuishi kwa utakatifu, unaweza chagua kumtegemea Mungu, unaweza kuchagua kuishi pamoja na kutangaza kuhusu kurudi kwa Kristo Yesu. Na sasa hivi yeye anasimamia wajane wote katika eneo hili la Nandi. Na baada ya hapo Askofu Margaret, kuna watu ambao walikuwa wanasikiliza, kumbe kuna watu ambao walikuwa kwenye baa pale nyuma maeneo ya Jepteri pale, wakajitokeza wengine, wakaja kwenye vikundi, wakatangulia wawili, kisha wengine watatu wakafuata tena, wakasema hapana, tumesikia ujumbe ambao inaturuhusu, tumesikia ushuhuda ambao inaturuhusu sisi wenyewe. Walevi wengine watano wakaja pale, wakainua mikono yao, walisimamisha ibada, wakasema hapana, sio lazima tunataka tupokee Yesu Kristo. Wakainua mikono yao pale, wakampokea Kristo Yesu papo hapo. Askofu Margaret,
1: hakika ni kuu sana sana kuona kwamba kule Nandi Hills mmesema hamwezi mkanyamaza, lazima mtumie shuhuda ambazo Bwana amefanya pale, tena ambao Bwana amefanya pale katika miongoni mwenu kule Nandi Hills, kuwafikia wengi na kuvua nafsi. Unasema mjane huyu Margaret ambaye alikuwa anajulikana kwa ajili ya pombe na uasherati na kunyang'anya watu waume zao, wakati alipotoa ushuhuda wake pale, nasema watu tano walimpokea Yesu, wakaachana maisha ya dhambi, wakaamua kuachana maisha ya dhambi na kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hii ni kuu sana sana. Hakika tunashukuru Bwana sana sana hata kwa kutupatia kazi hii The Great Commission, kwenda kuwafikia wengi na kuondoa kwenye moto wa jehenamu. Maana tusipoenda basi, kumbuka pia shetani pia naye ako mbioni kwenda kuwafikia wengi na kuelekeza katika moto wa jehenamu. Hiyo ni kuu sana sana, vuvio huo katika maeneo kule Chepchiret Nandi Hills. Asante sana Derek.
0: Amina, tunashukuru Bwana sana Margaret kwa sababu ya kila ambacho Bwana ametenda katika hiki kizazi, na tunashukuru Bwana kwa sababu ya wageni ambao walikuja wawili wakahudhuria pia siku ya ibada hapo jana. Tunamshukuru Bwana sana kwa sababu ya kutupa nafasi hii ya kuweza kufanya uinjilisti, kumjua kuhusu Kristo Yesu na pia kuwaokoa, kuja kuwasaidia. Tunashukuru sana kama wanafunzi wa vyuo vikuu na taasisi mbalimbali kwamba Bwana alikuja akaturehema, akatusaidia, akatuma wajumbe wake, akaja sote na ujumbe, na pia akatufunza jinsi ya kukubalia katika utakatifu, akatufunza jinsi ya kutembea katika uhaki. Unapata kwamba baada ya kila kitu kutenda hapa, unapata kwamba ni nafasi nzuri kwanza sasa sisi kuweza kuchukua nafasi kuwakilisha Kristo. Sisi ni mabalozi wake, tuko mabalozi wake katika taasisi ya ufundi na pia katika vyuo vikuu. Hebu napata ni nafasi nzuri kwamba ni nafasi sasa sisi kujiandaa, tuweze kuandaa maisha yetu na kutembea katika uhaki na utakatifu. Kwa hivyo tunamshukuru Bwana sana kama kwamba kile ambacho kilifanyika pale ilikuwa jambo ambalo ilibadilisha maisha wengi, napata wengi sasa wanapata kwa wakati wanasema kurudi nyuma, hataki kufanya, naomba kwamba mtupate nafasi wakati mwingine murudi kujificha tena na ujumbe huu. Tunamshukuru Bwana sana kwa sababu ya kutuma wajumbe wake kwetu na kumtuma Kristo Yesu msalabani kuja kutuokoa, na kuwatuma wajumbe wake ambao sasa hivi wanatuandaa kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Imekuwa kiprofesi Derek kwako studioni, Askofu Margaret ikiripotia katika eneo la Nandi. Asante sana Askofu Margaret kwako.
1: Tunashukuru Bwana, asante sana pale Kiprotich Dennis kutoka maeneo ya Chepchiret Nandi. Asante sana. Hakika unaweza kuona kwamba mpendwa msikilizaji, kwetu tu ni kutii, lakini zile nafsi za watu ziko tayari kabisa kumpokea Bwana, na ni maana ni muhimu kabisa kutii sauti ya Bwana. Wakati manabii wakuu Bwana kutisha alituambia kwamba tufanye ile The Great Commission ambayo Yesu alituachia kwenda kuvua nafsi. Mpendwa msikilizaji, unaweza kuona kwamba watu wengi sana kule Nandi Hills walimpokea Yesu weekend hii walipokuwa pale na ile misheni ya wanafunzi ambao walikuja pamoja kutoka katika taasisi mbalimbali na wakafanya uinjilisti. Unaona kwa wakati mmoja watu 136 walimpokea Yesu. Hii ni kubwa sana sana. 136, 136 walimpokea Yesu. Na pia wale wengine ambao pia walimpokea Yesu kutokana na ushuhuda wake, Jenta Rus na pia Margaret. Hakika hii ni kuu sana sana, mpendwa msikilizaji, pia kuona vijana, vijana wa vyuo vikuu wakiwa kwenye moto kabisa kutangaza kwamba Yesu anarudi. Vijana ambao wameamua ya kwamba watafuata sauti ya Bwana, watatii sauti ya Bwana, wamechagua hofu ya Mungu na wameamua kwamba watatangaza kwamba Yesu anarudi na kuwafikia wengi kabisa. Hii ni kuu sana sana. Asante sana pale Kiprotich Dennis kutoka kule maeneo ya Chetiret, maeneo ya Nandi Hills, kwa ripoti hiyo. Asante sana.

0: Karibu tena tunapoendelea pamoja kuchukua ripoti zenu hapa mpendwa msikilizaji vile ilivyokuwa pale katika ibada ya Jumapili siku ya jana mpendwa msikilizaji.
1: Wewe umeumba
0: mbingu. Jesus is Lord, radio praise the Lord. Bwana asifiwe.
1: Vile vinavyoonekana na visivyo.
0: Hallelujah, karibu sana.
2: Asante. Mito ndege. Nazungumza na Shemsh kutoka Mainaki.
0: Ndio, karibu.
2: Yesterday was a very very powerful Sunday service. Even if I just
1: mfano wako wewe Mungu. Umetupa akili na katika hayo tunakusifu.
0: Hallelujah.
2: Hallelujah. Bwana asifiwe sana Margaret, unazungumza na James kutoka maeneo ya Kimungu. Na hapo jana ilikuwa siku Jumapili ya kufana sana ya kukata na shoka ya kusherehekea matendo kwa Bwana na kutafuta uso wa Bwana hata baada ya wiki nzima ambayo tulipokea neno kutoka kwa manabii wakuu kutisha sana pale kwenye makao makuu. Neno ambalo lilikuwa linaandaa kanisa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, Margaret, na ilikuwa ni siku ya kuja kwa nyumba ya Bwana katika hofu na kutafuta uso wa Mungu na kuhakikisha kwamba tunajilainisha mienendo yetu na tabia yetu ili tuweze kufanyika imara, kufanyika takatifu, tunapongojea kurudi kwa utukufu kwa Bwana Yesu Kristo. Margaret,
0: unasema jana ilikuwa kuu sana sana pale katika madhabahu ya Kimumu katika ibada ya Jumapili mlipokuwa mkisherehekea matendo makuu ya Bwana, yale ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu kwa amri ya damu kwa Yesu Kristo, ambao manabii wa Bwana kutisha wameamrisha. Na pia unasema kwamba baada ya wiki ya kupata mafundisho makuu sana yenye uzito mwingi sana kuhusu unyakuzi wa kanisa, James.
2: Kweli kabisa, Margaret, ilikuwa ni Jumapili ya kupana kwa sababu nakumbuka kwamba kabla manabii wa Mungu wakuja katika taifa hili ama katika ulingo wa kanisa kulikuwa na ukavu, kulikuwa na ukame mwingi sana na udanganyifu mwingi. Hakukuwa na muujiza hata mmoja. Kulikuwa na uongo wa kudanganya kwamba kiwete ametembea, vipofu wameona, lakini hakuna dhihirisho ama thibitisho ya kweli kwamba kuna kiwete ambaye ametembea. Lakini kupitia tu kwa manabii wakitangia wakuja katika nyanja za kanisa, ndipo tumeona sasa uponyaji, tumeona uhai wa Mungu Baba na uisho na upya wa maisha katika maisha ya wanadamu, katika maisha ya Wakristo, baada ya manabii wa Mungu kurejesha damu na msalaba wa Kalvari kwenye mbari, kwenye kanisa, kurejesha utakatifu na kutukuza utakatifu, kutukuza ibada takatifu, ibada ambayo inampendeza Mungu, ibada ambayo haijachanganyiki yatendaji na usasa wala mienendo ya kisasa wala teknolojia ya kisasa, bali ni kutukurudisha tu katika usalaba wa Kalvari, injili ile kale ambayo inyo ndio injili ambayo Yesu Kristo aliidhinisha pale msalabani Kalvari, na injili ambayo inaleta ukombozi, ni injili ambayo inaleta utakatifu kwenye kanisa, na nanyi inaleta uponyaji, inaleta uisho wa maisha utakatifu, na unakweza na utukufu wa Mungu, unakweza ndani ya mioyo ya wanadamu, Margaret. Na ni jambo la kushangaza sana, manabii wamekuja, wamekuja na nguvu nyingi na upako. Tazama hata kuhusalania tu kanisa peke yake, unaona viwete wanatembea, vipofu wanaona, viziwi wanasikia. Na hata tulipata ngozi jana kukoko, tunasherehekea yule Hadasa kutoka pale Anne Eldoret, ambaye alikuwa anatambaa kama nyoka, alizaliwa na tumaini kwa sababu alikuwa amepata tumaini, maana madaktari walijaribu lakini wakashindwa. Lakini kupitia tu kwa amri moja ya baraka kwa kanisa, kwamba tunasalimia kanisa la Kristo na kiwete Hadasa kutendeka kama mwili, ilikuwa ni jambo la kutisha sana. Na sisi kama kanisa tuna mafuti ya kunyenyekea tu mbele za Bwana na kushika kile yote ambao Bwana Mungu anatuma na kukuza, ili Yesu kama itapokuja tuingie katika falme za mbinguni.
0: Kweli kabisa, lazima tushike sana sana yale ambayo tumepokea, mafundisho nyeti sana ambayo tumepokea kutoka kwa manabii wakuu wa Bwana kutisha, maana ni kutusaidia kuweza kuingia ufalme wa mbinguni. Na nasema kwamba pia hawakuona hata Noela Hadasa kutoka kule Wasingisho, ambaye alikuwa kiwete kamilifu kwenye mavumbi, kiwete kwenye mavumbi, lakini kwa amri moja ya damu kwa Yesu Kristo, ambao manabii wa Bwana kutisha waliamrisha, Bwana kamunua Noela Hadasa, na leo hii anatembea. Nasema kwamba hakika matendo haya tunapoyatazama, nasali sasa yawe ni onyo kwetu, hatustahili kuyazoea hata kidogo. Tukiyazoea itakuwa ni janga kubwa sana sana upande wetu na hukumu kali sana sana. Tunapoona Bwana ametenda mambo haya, yanasali yatukumbushe kwamba wakati umekwisha. Tunapoona Bwana akirudia miujiza ya Biblia, tunajua kwamba wakati umekwisha, na kwamba inakuja kwetu na jukumu kubwa sana sana. Lazima tutoke nje pia na kuvua nafsi kupitia kwa miujiza hizi. Na sijui hapo mmeweka ratiba yote kwa ajili ya toba kufuatia yale ambayo Bwana alinena siku ya jana. Maana tumekuwa watu waovu kama taifa la Kenya, watu ambao badala ya kushukuru Bwana kwa matendo kama haya, kama vile Noela Hadasa leo anatembea baada ya kuwa kiwete kamilifu, tumechukua hao sasa na kuyatusi na kuyapaka tope. Na kwa sababu ya haya tukasikia jana vile Bwana amenena hukumu kali sana juu ya taifa la Kenya. Sijui kama mko na ratiba yote wiki hii kukutana kama eneo la Kimumu na kutubu mbele za Bwana, James.
2: Ndio kabisa, tuna mkakati kwa sababu siku ya Jumanne inakuwa ni siku ya maombi kwenye kanisa kuanzia asubuhi hata wakati wa usiku. Kuna mkesha ambao utakuwa tunaelekeza kwa toba na kutuleta toba zetu mbele za Bwana katika gunia, tukivalia magunia na kutubu, maana sisi tumeona utukufu wa Mungu, tumeona matendo ya kuya Mungu, tumeelishwa utakatifu wa Mungu kupitia kwa manabii wa Mungu wa nyakati za mwisho, na ina hali tumestaki sasa. Bwana amenena hukumu dhidi yetu na tunajua kwamba tu ni toba pekee itaweza kutuokoa. Kwa hivyo sisi tukusikia hapo kesho tutakuwa tunaingia kanisani kuatika maombi na kuomba na kutafuta uso wa Bwana na kuomba tu Mungu aturehemu, kwa sababu sisi hatustahili hata mbele zake. Yale yote ambayo ametenda kati yetu si alitenda kwa sababu sisi tunastahili, bali ni kwa tu neema yake ili kuturejesha kwake, kuepukane na ghadhabu ambayo inakuja kwa wakati wa baada ya unyakuzi. Kwa hivyo itakuwa ni mkuu kwa wakati wa toba mchana na hata usiku, kuna kikuja ambacho kitakuwa kwenye mazao makuu kwenda tu kuomba na kutafuta uso wa Bwana na kuomba kwa sababu niaba ya kanibea kila binafsi na hata kwa niaba ya maeneo mzima kanisa zima la Kimungu na maeneo mzima ya wafungishi, ili Bwana akatuweze kuturehemu na kutuondolea ghadhabu ambayo inaleta Margaret. Ni mambo ambayo inastahili sana kutiliwa maanani na kuhofu na kutetemeka mbele za Mungu kila wakati, Margaret. Na pia hata kulingana na uvivu ambao Mungu ametuletea, hatuwezi kaa hivyo tu peke yake. Pia asubuhi kumekuwa na kufikia watu wa Kimungu na kila mahali yote wa miaka, ili wapate kuelewa mazingira ambayo tuko, maana Yesu anarudi na ni wakati wa kutubu na kuvikwa kwa dhambi na kuzika kazi zote za mkato, ili tukusawazie njia zetu na Yesu atakaporudi atupate kunyakua katika ufalme wake wa mbinguni, Margaret.
0: Asante sana. Umesema pia umekuwa na early bird evangelism kuwafikia wengi katika maeneo ya Munyaka pale na pia Kimumu, na kuwajulisha kwamba Mesia iwaja. Kama nyakati ambazo tunaishi kwazo ni nyakati za kipekee kabisa, ambapo tunaona kila ishara ya kwamba wakati umekwisha na ya kwamba hata kufuatia yale ambao Bwana amenena na manabii wake kuhusu mpinga Kristo ambaye anakuja mara kwa mara. Mpendwa msikilizaji, lazima sasa tuwe tayari kabisa kila wakati na kuwafikia wengi. Asante sana James kutoka Kimumu.
2: Tunashukuru Mwenyezi Mungu sana sana kwa wakati huu na hata fursa hii ya kuwaeleza manabii wake kwa kuwa kutisha sana kuja kwetu kutembea kati yetu na kutembea katika njia kuu na kuleta miujiza na kutufunza njia utakatifu, njia wazi, na kutuandaa vyema. Kila mara wametufunulia siri za mbinguni. Hatuna budi kuwashukuru pia manabii wake wa nyakati za mwisho, ili maana hao tu ndio wanaweza kusaidia. Kuna wengine ni hao tu ndio wataandaa kanisa na kupeana kanisa kwa Bwana Yesu Kristo wakati atakaporudi kwa kanisa. Tunasema ni asante sana, na hata katika toba mimi mwenyewe na tuko dhambi zangu ambazo nimetenda kwa kujua na hata kwa kutokujua, dhambi za ukoo na laana za ukoo, za ushirati, za ushirikina, za uwizi, za kiburi na ukabila, chuki na hata hasira, na hata kuwapaka manabii wa Mungu matope. Ninatubu sana, naomba Bwana anirehemu na akaweze kuniosha kwa damu yake takatifu, damu ya Bwana Yesu Kristo, ili nipatie niwe msafi mbele zake kila wakati. Anisimama mtakatifu, anisaidie kutembea katika uhaki na utakatifu, kulenga ya mbinguni, kulenga unyakuzi ambao utakuja, ambao siku ambao akitini basi, bali tunapaswa kujitandaa kila wakati na kila mara. Ninaomba tu Mungu anisamehe na nirehemu sana. Wako kunisikiza kwa gani? Alikuwa ni James kutoka Kimumu.
0: Asante sana pale James kutoka Kimumu. Hakika mpendwa msikilizaji, lazima kweli tukaweze kutubu kabisa, ili Bwana kaweze kutuhurumia kama taifa la Kenya. Nasema pia umekuwa na early bird evangelism kufikia watu wa Munyaka pale na pia Kimumu, na kuwajulisha kwamba Mesia iwaja. Na pia siku ya Jumanne, siku ya kesho, pia watakuwa na ibada ya toba pale Kimumu. Asante sana.

0: Karibu tena tunapoendelea pamoja, unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana kutoka hapa Nakuru, Kenya, kupitia kwa mitabendi ya 105.3 na 105.9 FM. Asubuhi njema hii tunapoendelea kuchukua ripoti zenu hapa, mpendwa msikilizaji, kuhusu jinsi ilivyokuwa siku ya jana katika ibada ya Jumapili, na pia kuhusu ratiba yenu ya wiki hii kuhusu uvuvio huu mkuu sana, mpendwa msikilizaji, ambao unakuja kutuandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Tunapoendelea pamoja, Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe. Jesus is Lord Radio.
0: Amen.
1: Unaongea na Shandra Njema kutoka chuo kikuu cha Nairobi, behewa la Kenya Science, na ni wakati nyeti kabisa katika historia ya kanisa, wakati Bwana Mungu mkuu mwenyewe kuwatuma manabii wake wakuu sana wa Bwana Mchungaji Magre.
0: Wakati mkuu sana sana ambao tumeingia kwayo, tumependwa sana na Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe kuishi katika nyakati hizi na kusikia tangazo la kurudi kwake Mesia. Tuambie jinsi ilivyokuwa siku ya jana pale katika madhabahu ambapo ulishiriki.
1: Amen. Ibada ya Jumapili ilikuwa ni kuu sana katika kanisa la City Mega, ambapo tulijikusanya pale Jumapili tukimwabudu Bwana. Ilikuwa ni kuu sana ibada, ambapo tulipata wageni zaidi ya 51 na neno la Mungu ambalo lilihubiriwa pale na Mchungaji Magre, ilikuwa ni kuu sana di kuangalia uvuvio ambao uko katika nyakati hizi za mwisho, ambapo Masia anatarajiwa kukuja wakati wowote kuanzia sasa. Na ilikuwa ni ibada kubwa sana pale siku ya jana, hadi wageni kuingia, na pale katika chuo kikuu cha Nairobi pia kumekuwa na ile program ambapo zimekuwa zikiendelea katika wiki iliyopita. Kwa mfano katika behewa la Kenya Science unapata kila asubuhi maombi ya asubuhi, alafu tunatoka pale katika sehemu ya Kongana Megaphone na wanafunzi wanatoka pale nje na kushiriki na watu neno la Mungu. Wengine walikuwa katika jengo, unapata wanasikiliza neno la Mungu, wengine wanasimamisha hadi kazi zao kupata kwanza kusikia neno la Mungu.
0: Ndiyo.
1: Na pia kuongoza katika Bwana. Imekuwa ni wiki ambapo kumekuwa na shughuli nyingi sana katika maandalizi ya sisi ya mtu kibinafsi, na pia kuandaa nafsi zilizopotea katika kurudi kwa Mesia. Na Mchungaji Margaret, ningependa tu kusikia kwamba imekuwa ni wiki ambapo ina matukio mengi kabisa, kwa sababu kumekuwa na ile kufikia watu, ile morning evangelism pale katika kona na behewa tofauti. Na Mchungaji Margaret, pia tulipata kuweza kupokea wanafunzi wa mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha Nairobi, na ilikuwa ni shughuli ambapo ilikuwa ni kuu sana, hata Bwana kuwezesha ya kwamba pale ambapo wanafunzi wanakuja tunaenda pale hivyo, alafu kuwasaidia pia kujisajili katika chuo kikuu, kuwasaidia wazazi na pia kuwafikia katika injili, kuambia kwamba Bwana Yesu anarudi. Na Mchungaji Margaret, ile shughuli nikikumbuka kabisa vizuri ni ya kwamba wazazi pia walikuwa wanapiga na kusema ya kwamba hapana, tunataka utushikie huyu mtoto wetu vizuri sana, kwa sababu najua katika kanisa la toba na mtakatifu inakuanga ni wana shughuli nyetu, wanakuanga serious, wanakuanga wakumaanisha sana, hadi wazazi walikuwa wanachukua nambari ya wanafunzi wa huduma ya toba na utakatifu, alafu wanapiga simu wakikonfirm, wakiangalia kwamba mwanafunzi wangu anaendelea aje katika Ukristo, katika njia huu ya kutembea kwa haki na utakatifu. Kwa hivyo imekuwa ni shughuli nyingi, imekuwa ni activities mingi sana zimekuwa zikifanyika. Na Mchungaji Magre, pia kuna ile program ambapo ya follow up ambapo zinaendelea, ya kwamba wale wanafunzi wa mwaka wa kwanza ambao waliingia katika chuo kikuu cha Nairobi, kama wanafuatiliwa kabisa kuhakikisha ya kwamba hakuna nafsi ambazo zitapotea. Na katika zile ratiba za wiki unapata kugundua ya kwamba kuna zile siku ambapo kuna siku ya uinjilisti peke yake. Kwa mfano hapa katika bewa la Kenya Science ni ya kwamba kila siku ya Jumatano tunatoka nje na kuwafikia watu katika sehemu zao za kulala, their hostels, kufikia na neno la Mungu. Na unakutia kwamba wanapokea, watu wana kiu ya neno la Mungu, wana kiu, kwa sababu huko nje watu waliwadanganya kumwambia hapana, hii utakatifu ya kwamba bora tunamwamini Yesu, ya kwamba huku lakini bora tukamwamini Yesu. Lakini ile ujumbe tunakuja kugundua kwamba zilikuwa ni ile mahubiri ambapo ni potovu, lakini Bwana kuwatuma nabii wake wakuu sana wa Bwana, wamekuja na injili ya umilele.
0: Ndiyo.
1: Na hivyo basi wakatufunza ya kwamba inapaswa tuende na injili ya umilele katika kule nje na kufikia nafsi ambavyo zimepotea. Mchungaji Margaret,
0: hiyo ni kuu sana sana, kwamba kila Jumatano kama wanafunzi wa pale Kenya Science University of Nairobi umetenga siku ya Jumatano kufanya uinjilisti na kuwafikia wengi kabisa. Natangaza kwamba Mesia yuaja, kupatia kila mwanafunzi pale nafasi pia ya kusikia tangazo hili kwamba Yesu anarudi, na pia kwamba wakaweza kubadilisha maisha yao na kumpokea Yesu na kuanza kutembea kwa utakatifu. Hiyo ni kuu sana sana. Nasema kwamba pia mmekuwa mkiwapokea wale wanafunzi wa mwaka wa kwanza, first years, na imekuwa ushuhuda mkubwa sana pia kutoka kwa wale the guardians, the parents, wazazi wa hawa wanafunzi wa mwaka wa kwanza, wakiwapatia wale watoto wao na kuambia kwamba muweze kuwachunga hao, maana wanajua kwamba katika huduma hii ya Bwana, huduma ya toba na utakatifu, ni huduma ambayo pale wanafunzi pale wako na hofu ya Bwana, wanafunzi pale wamemaanisha kabisa katika ukovu wao. Hii ni kuu sana sana kuona huo shuhuda mkuu sana sana. Sasa pia jana pale katika madhabahu ya City Mega mlikuwa na wageni 51, 51 visitors ambao walikuja katika nyumba ya Bwana jana. Hiyo ni kuu sana sana. Nasema kwamba bado mnaendelea kufanya uinjilisti na kuwafikia wengi. Hiyo ni muhimu kabisa. Kumbuka hiyo ndio kazi muhimu kabisa ambayo tuko nayo duniani hapa. Tunapompokea Yesu tunapewa kazi hii ya kufanya uinjilisti, kufanya the great commission, kuwafikia watu na kuondoa kutoka kwenye moto wa jehenamu. Shadrach,
1: ni kweli kabisa mchungaji Margaret. Hata asubuhi ya leo hii tumekuwa na ile mkutano, ile morning evangelism, ile early bird evangelism pale kona, na siku ya leo, kwa sababu Bwana amenena hukumu katika taifa hili la Kenya, siku ya Jumatatu leo tunafanya ibada ya toba, ibada ya kuleta toba mbele za Bwana pale masaa ya 11 jioni siku ya leo ya Jumatatu. Na pia siku ya Jumanne huwa tunakuwa na ile Bible study, alafu siku ya Jumatano uinjilisti, alafu siku ya Alhamisi ni ile ibada ya pamoja katika behewa la Kenya Science. Na hata hivyo ile mchakato wa follow up, ile kufanya ile kufuatilia wale ambapo tumewafikia kwa uinjilisti, sasa hivi inafanywa mara tatu kwa wiki. Siku ya Jumatatu tunawapigia tu kuwasalimia, kuwajulia hali wanaendelea aje, alafu pia siku ya Jumatano pia tunawapigia simu na kuwakaribisha katika ile ushirika ya siku ya Alhamisi, na pia hata tunaipangilia kwenda kuwatembelea moja kwa moja kila mtu ambaye tuliwahi kufikia katika siku ya zile uinjilisti ambapo zinaendelea. Na mchungaji Margaret, ningependa tu kuleta toba yetu kama wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi, maana ni vyuo vikuu ambavyo dhambi nyingi sana zinaendelea pale, na ndio maana Bwana hadi anakuja na hukumu na kuhukumu kanisa na kuhukumu taifa la Kenya. Kwa hivyo ni sisi ambapo tunajua ujumbe huu, lakini sisi ambapo tunaenda kinyume na Mungu, kwa sababu ni Bwana anaangalia kanisa. Ukiona Bwana analeta akinena hukumu, ni sisi kanisa ambapo tumefeli kutimiza yale ambapo Bwana anahitaji. Na kwa hivyo ninaleta toba yangu kama binafsi na toba kwa niaba ya chuo kikuu cha Nairobi na wanafunzi wote wa vyuo vikuu, maana ni mambo mabaya yanaendelea katika chuo kikuu na katika hadi taifa letu la Kenya. Acha Bwana Yesu atusamehe na atuhurumie kabisa, maana tuna mifano mingi sana ya mataifa ambayo yalihukumiwa na hapakuwa pa kwenda. Hakuna mali walikimbilia na wakapata usaidizi, hapana. Na hata katika hili taifa la Kenya ni hakuna mali sisi tutaenda, kwa sababu hata ukiangalia ile kiwango ya uchumi ambapo tuko saizi ni vibaya sana. Sasa ni Bwana tu peke yake ndio anaweza kutusaidia, kwa maana ikiwa ni Bwana ndio anahukumu, basi ni wapi tutakimbilia? Afadhali saizi tumkimbilie Bwana ili Bwana atusaidie. Na ndio maana tunaleta toba yetu na kwa Bwana Yesu atusamehe kwa sababu ya dhambi zote, dhambi ya ukabila, dhambi ya kunung'unika, kila dhambi ambazo tumetenda, dhambi za usharati ambazo zinaendelea katika vyuo vikuu. Na wacha Bwana Yesu atusamehe sana na atuhurumie sana katika kizazi hiki, na atusamehe sana, atusaidie, maana ni sisi ambapo tumeenda kinyume, ni sisi ambapo tumekataa kufuata, tumekataa kusikiliza sauti ya Bwana na kukataa kufuata maagizo ambayo Bwana analeta. Ningependa tu kumshukuru Mungu kwa kututumia manabii wake wakuu sana wa Bwana katika kizazi hiki, ya kwamba wamerejesha ile tumaini la kanisa. Saizi kuna viwete wengi sana wametembea, miujiza mingi sana imefanyika, na ni Bwana mkuu mwenyezi alituhurumia tu, alitukumbuka ile agano yake ya kwamba Abrahamu, agano ya na Yakobo na Israeli na agano na kanisa, akatuma manabii wake wakuu sana wa Bwana ili kuja kutuandaa sisi. Sasa mshukuru Bwana sana kwa sababu ya kukumbuka na kututumia manabii wake sana wa Bwana kufanya uponyaji, kurejesha ibada kanisani, maana tulikuwa tumepotea kule kabla manabii wa Bwana wakuja. Kulikuwa na ile muziki ndani ya kanisa, ni kana kwamba kanisa wakati ilienda kubadilisha ulimwengu kabadilisha kanisa. So unaangalia ya kwamba hata ile muziki ambazo ni za duniani zikaletwa hadi ndani ya kanisa, hadi kutofautisha mtu ambaye anaenda kanisa na yule anaenda katika zile madanguro, ni tofauti sana, hawezi kutofautisha. Lakini Bwana kwa kutukumbuka akatutumia manabii wake sana wakuu wa Bwana na kuleta na kukuja na ujumbe toba na utakatifu, ujumbe ya kukuja kwa Masia na kujiandaa katika uhaki na utakatifu. Sasa hivi tunatumaini. So asanteni sana mababa zangu, manabii wakuu sana wa Bwana. Kwa
0: tunashukuru Bwana Jehova Yawe sana sana kwa ajili ya kuwatuma manabii wake wakuwa kutisha kuja kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwake Mesia. Asante sana Shadrack kutoka pale chuo kikuu cha Nairobi. Asante sana pale Kenya Science Campus kwa ripoti hiyo kuu sana sana, ya vile ambavyo pia pale katika Kenya Science University of Nairobi pia nanyi mnaeneza injili hii na tangazo ile kwamba Mesia yuaja. Ndio hakuna kuchukua kunyamazia hii ama kufikiria kwamba sasa kila mmoja amejua kwamba Yesu anarudi. Hapana, lazima kila wakati tunapokuwa na wakati sasa tukatoke nje na kuwajulisha kila mmoja, ili kwamba kupatia nafasi pia ya kuweza kutubu na kubadilisha maisha yao na kumpokea Yesu.

0: Karibu tena, hakika libarikiwe, liheshimiwe, lipewe sifa jina kuu la Yesu. Tunapoendelea pamoja, Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, Margaret.
0: Amen, karibu sana.
1: Asante, mimi ni Rahab na Markoko, niisho katika Kabarnet Region. Na siku ya jana, hata ninakaleta ripoti yangu pamoja na Toba, kitu jana ilikuwa kuu sana kwa kuwa tulikuwa kwa John Favre katika kijiji ndani katika masumani kabisa kwa vijiji vya Kabarnet pale ambapo anaitwa Kikindei.
0: Ndio.
1: Na ilikuwa kuu sana kwa sababu tulienda na wakati wa Bwana na kati yetu kulikuwa na mkono wa Bwana ambaye ni alikuwa kiwete kabisa kabisa kabisa tangu kuzaliwa.
0: Ndiyo.
1: Jina lake ni Zentero.
0: Ndiyo.
1: Na ilikuwa kuu sana kwa sababu Zentero alikuwa kiwete tangu kuzaliwa na ni mmoja wa wale wanne ambao Bwana aliwainua kupitia kwa manabii wake wakuu wakuu sana wa utukufu na wakutisha katika nyumba moja huko kwa pande hizi za Baringo, Margaret.
0: Haleluya, unasema kwamba jana mulikuwa ni ibada ya pamoja joint service pale kule kwenye vijiji vya ndani kabisa katika maeneo ya Kabarnet kwenye kijiji cha Ketindui, na unasema pia mulikuwa na mmoja ambaye alikuwa kiwete kamilifu, kiwete kabisa kwenye mavumbi tangia kuzaliwa kwake, Jean Cherop, ambaye ni mmoja wa watu wanne wa familia moja ambao walinunuliwa kutoka kwenye mavumbi. Wote wanne walikuwa viwete, lakini wakati manabii wakuu sana wa kutisha Mungu Baba walipoamrisha uponyaji wote, Bwana kainua

0: watoto wao pia wakawa viwete, ikawa ni hali tatanishi na hali mbaya sana ya kutisha sana. Familia moja wakiwa wanatambaa katika mavumbini, ikawa ni jambo ambalo watu wote wa kijiji hiyo walikuwa wanajua, na nikamwambia ambayo ilikuwa inaogopa watu wakifikiria wanalaana ama ni nini. Lakini Mungu wa manabii ambaye ni Mungu wa kutisha sana,
1: ndio
0: ambaye Mungu wa kutenda maajabu. Ajabu ni kwamba mwaka wa 2010
1: ndio
0: 2010, na ninaongea juu ya viwete ambao wameandikishwa na katika taifa hili katika orodha ama nakala za serikali,
1: ndio
0: za watu walio walemavu, watu walio viwete.
1: Ndio
0: ninaongea juu ya viwete ambao wako na cheti chao cha uwete,
1: ndio
0: wamepitishwa katika mikono ya madaktari wakubwa sana. Kwanza walipokuwa wanajaribu, madaktari wanajaribu kuwasaidia kutembea mpaka kwa Kijabe, hospitali ya Kijabe Kabale, Kijabe, wapi, na ikashindikana. Ndiposa tu serikali ikaamua tu kuandikisha kama watu walemavu, na wakapewa cheti ama vitambulisho vyao vya watu walemavu. Nimeongea juu ya watu kama hawa, ambao hawa ndio Mungu mkuu sana wa manabii wa Bwana aliamua kukabiliana nao na kuamusha kwa nguvu sana kutoka kwa mavumbi. Miaka 16 iliyopita,
1: ndio hii ni kuu sana kwamba ikiwa hata Bwana angeinua tu kiwete moja kutokana na uwete wa familia hiyo moja tu, hiyo ingekutosha kabisa kwetu sisi kusherehekea milele. Lakini nasema kwamba wote wanne ambao walikuwa viwete kabisa kwenye mavumbi, ambao pia kuna ile cheti cha kuonyesha kwamba hakika hao ni viwete, wamethibitishwa na serikali ya Kenya na wakapewa ile identity, the National Council of Persons with Disability card, wako nayo. Na nasema kwamba wote wanne, wakati manabii wa Bwana kutisha walipoamrisha uponyaji, wote wanne wakasimama na kutembea, Bwana akainua wote wanne. Hii ni kuu sana, na sasa miaka 19 baadaye bado wanatembea.
0: Kuu sana, ajabu sana, ni ya kutisha. Hii yatosha Kenya mzima na hata ulimwengu ukamwogope Mungu sana na manabii wake wakuu sana, kwa sababu hakika jinsi inavyosema, mmoja tu angeinuliwa yatosha tusherekee milele na milele, mmoja tu, kwa sababu hakuna vile kiwete ambaye amezaliwa kiwete na imeonekana ni jambo la ambalo liko katika chembechembe ya damu yao katika jini ya hii familia. Kuna vile kiwete kama hiyo atasimama na kutembea na kuwatu wasije wakashuka sana, kwa sababu hakuna dawa ya uwete ya kumdungia kiwete, na wa miaka 15 na akasimama na kutembea. Hapana, hakuna hata kiwete wa mwaka mmoja, hata kiwete wa miaka miwili, hatuna dawa kwa hospitali ya kudungia mtu kama huyo, na akangojewa na mtu wake hapo nje na akatoka akatembea. Hapana. Kwa hivyo hii ni mkono wa Mungu ulitenda haya, ni nguvu za Mungu mwenyewe.
1: Hakika tunashukuru Bwana sana tangia Bwana kuwatuma manabii wake wakuwa kutisha katika taifa hili kuja kuandaa mapito kwa kurudi kwake Mesia. Tumeweza kunufaika pakubwa sana kwamba familia moja sasa wanasherekea, viwete wanne wanatembea. Hii ni kuu sana, na pia takufuatia yale ambayo Bwana alinena siku ya jana kuhusu hukumu kali sana ya Bwana ambayo inakuja juu ya taifa la Kenya, kwa sababu tumechukua matendo makuu ambayo Bwana ameyatenda, akatupenda sana kama taifa la Kenya. Na hata vile umesema familia moja sasa wanasherekea wote wanne, lakini sasa hivi tumechukua na tukalipa hayo mazuri na uovu na machukizo, na kujaribu kuwapaka tope manabii wakuwa Bwana kutisha, wale ambao Bwana aliotuma kutusaidia kama taifa la Kenya tusiingie jehenamu. Hiyo ndio tumechukua sasa na kuanza kutusi naibu askofu mkuu Rahab. Hii sasa

0: itakuwa ni hukumu kali sana iwapo tutaona haya na kutusu. Naweza kuona pia vile Bwana amenena kwa ukali sana siku ya jana kuhusu mtetemeko ya ardhi ambayo inakuja katika taifa la Kenya mawili, na pia kuhusu hukumu kali sana ambayo inakuja juu ya taifa la Kenya, hukumu ambayo haijaonekana kwingine kokote. Sijui kama mmeweka ratiba yoyote kwa ajili ya kuleta toba mbele za Bwana wiki hii.
1: Margaret, inatisha sana na ni ajabu sana kwamba tunaweza kuwa tumekondoa makuu hayo mema hayo hivi, hata familia tu moja tu katika ndani ya kijiji ya Baringo ikawa wako na muujiza, no, sio moja, sio mbili, sio tatu, hata nne kwa familia moja, kwamba vilepo kama hao ambao wameandikishwa na serikali sasa wanatendea. Kwamba tumeona haya na bado kunanipisha haya mema ya Bwana kwa mabaya na kwa uovu kama jiji hili changa. Ni kati ya haya mema ambayo Bwana ametenda ambayo tunataka kulipisha kwa mauaji? Ni gani? Ni viwete ambao wanatembea ama ni vingine ambao wanasikia? Ni vipofu wetu ambao wanaona ama ni ipo hii ambayo imeponywa kwa mtaji ambao karibu inatufikilia sasa katika nchi hii ya Kenya? Kama ni vipi Bwana alitufungulia anga kupitia kwa manabii wake wakuu wakati tulikuwa tunakufa kabisa katika hali ya kiangazi? Ni gani kati hii ambayo tunataka kulipiza kwa mauaji kama vile Yesu alipouliza katika Biblia? Jamani, tunataka kurudia Biblia kwa ubaya hivi? Jamani, ni hali ya toba katika kabarine. Na kabla sijafika hapo, kwa sababu tunaweka ratiba, ni kwamba hata jana tu tulipokuwa tunapeana ushuhuda huo,
0: ndio
1: watu walijitokeza, tulishtuka kwamba watu walijitokeza ambao walikuwa wanajua familia hii, walipokuwa wanatambaa pamoja kutoka mama hadi watoto, wanapofikia tu sauti ya gari ama watu wanafika karibu na kwao, wanatambaa kufuata wakijaribu kwenda kuona kama watapata msaada. Kusikia kuna mmoja ambaye anafanya Kenya Power alijitokeza hapo akasema, hakika nilienda kwa kikazi kutengeneza stima karibu eneo hiyo,
0: ndio
1: nakasikia kusikia watu wanajifurika wakijifurika wakija kwa makelele fulani. Tukasuka, ni nini hiyo? Tukauliza, ni nini? Tukaambiwa ni jamii ambayo ni kama wakamelana wote wanatambaa. Wakaenda wenyewe kujiangalia, wakasuka alikuwa hapo katika kusanyiko hilo jana, mtu ambaye anafanya Kenya Power, mkubwa wa Kenya Power. Akasika sana kuona ndio huyu miaka 16 baadaye anatembea. Ni nani mmoja akajitokeza kwamba pia akasema, ninawajua, nilikuwa ninapita karibu na kwao nikienda senta katika pale hapo kwa Tanyumini, na nilikuwa ninawaona wakitambuka wakipea watoto wa shule mizingi yao, wanasaidia kuwaletea maji kwa sababu hawataweza kubeba. Kijiji kizima kilikuja kikajaa madhabahu, karibu watu 20 wakampokea Yesu kwa kushtuka, wakasema tumesikia hii mambo lakini hatufuani wala nasikujua ndio huyu mtoto wa Baringo, ndio huyu sasa anatembea na yeye mwenyewe amewaongelesha. Nakwambia Lord mwenyewe akasarenda, akasema kuanzia leo nimejoin kanisa, kwa sababu kumbe hapa ndipo Mungu alipo.
0: Haleluya, hiyo ni kuu sana kuona vile ambavyo ushuhuda wa Bwana katika maisha yake Jane Cherop sasa uliosababisha watu wa kijiji pale kukuja kanisani. Walishtuka sana kusikia huo ushuhuda kwamba Jane Cherop anatembea, na wanasema kwamba karibu watu 20 walimpokea Yesu, na wengine pia wakasema sasa watakuwa na shiriki pale kwa sababu hapa ndipo pana uwepo wa Mungu. Hii ni kuu sana. Hii ni kuu sana kuona kwamba sasa sababu ile the purpose kwa ya Bwana kufanya miujiza hii sasa iliweza kutimizwa katika maisha yao, kumpokea Yesu na kujiandaa sasa kwa ajili ya kurudi kwake Mesia katika unyakuzi wa kanisa. Naibu Askofu Mkuu Rahab,
1: tulijiuliza kama umejionea kabisa mtoto wenu wa Baringo hapa akitembea hivi, na unajua ndio hiki kitambulisho chake kwa watu walemavu, na utasema nini? Utamwambia nini Kristo usipompokea, usipojiandaa, usiposikia sauti hii ambayo imetumwa kwa nguvu na miujiza na maajabu ili kutuelekeza njia ya uzima. Ndiposa walituka kusema tutamwambia nini Kristo tusipoweza kupokea hii ujumbe. Wakati kwa wingi wa wakaja, ilibidi watu watoke nje kwa madhabahu, ndio watu wa kijiji waingie ndani ili waweze kumpokea Yesu. Oh, walituka, ilikuwa ni kilio kabisa. Watu walipojitokeza ndani tu ya kusanyiko kwamba tunamjua, tunawajua, tunajua familia. Wengine akasema hata tulipofika kwa familia yao tukakuta hata fence imejaa crackers, wilkia zimejaa kila pahali, pezamboni ya mpya yote. Ilikuwa jambo la kutisha, ndiposa tumetetemeka sana kwamba tunaweza mpisha Bwana na mababa zetu mabaya kwa mema haya. Tumeweka ibada ya maombi kuanzia kesho katika kabarnet main offer. Ibada yetu ambayo ilikuwa maombi sasa imebadilika, imekuwa tu ya toba katika madhumuni, na kati ratiba zote za wiki sasa ni ratiba za toba sasa, kwa sababu tumetenda mabaya mabaya ajabu. Bwana atusamehe sana, mababa zetu na atusamehe sana, kwa sababu tuko na miujiza hii. Hiyo ni moja tu nimesema, lakini ni wengi. Kila pahali napogeuka ungeona miujiza wa Bwana. Ukiangalia ni tu asma ulipona, nilipona asma miaka 20 sasa imepita, na tangu miaka 20 sijashika hela sana. Jamani, tutamwambia Mwenye Mungu tusiko utakazika na kuwa katika uaminifu katika Bwana.
0: Oh, hakika itakuwa ngumu sana kwetu. Unasema pia nawe Bwana alikuponya kutokana na asma, gonjwa hatari sana la asma, na sasa ni miaka 20 utatumia ile inhaler, wakati manabii wa Bwana wakutisha walipoamrisha uponyaji. Na sasa ni miaka 20 utawahi kutumia ile inhaler. Hakika itakuwa ni hukumu kali sana sana, ikiwa tumeona haya yote na kisha kulipa haya mema na mabaya na machukizo na uovu. Hakika lazima tukaweze kutubu. Unasema kwamba mtakuwa zile programs ambao mmeweka wiki hii, zile ushirika zote, sasa itakuwa ni kukutana kwa ajili ya kutubu kabisa kama taifa la Kenya, ili Bwana kaweze kutuhurumia.
1: Ndio kabisa, sasa ni kutubu kabisa, kwa sababu hakika ni adhabu yetu. Tuko hakika sisi tuna makosa, sisi hakika tunastahili hukumu, lakini tunaona kwamba hatuwezi kabisa hukumu ya Bwana. Tumeona yale Bwana ametenda kwa chini, tumeona jinsi Bwana alivyotenda hata Bogota, tumeona kabisa hukumu kali sana ambayo inaenda pia na manabii hao wakuu sana wa Bwana. Lakini Bwana ametupa uzima mpango huu. Kwa nini tusichague uzima? Kwa nini tuende njia ya hukumu? Na ilhali watoto wetu wanatembea, waliokuwa viwete vizii, wanasikia bendi, wanasikia kabarnet, tunaweza kuwataja wote, kwa sababu katika ujioni ni wengi. Bwana ametutendea kila pahali, tunaona miujiza ya Bwana. Jamani, tunasubu sana kama kabarnet, tunasubu kama viukuli binafsi. Bwana atusamehe kwa uovu wetu ambao umeshindikana kabisa, tuko waovu sana sana. Bwana atusamehe kwa sababu Bwana amekuwa mwema kwetu, ilhali sisi tumezidi katika ubaya. Atusamehe sana, ninaomba msamaha sana kwa Bwana na kwa manabii wake wakuu sana. Magreth, ukirudisha kwa studio.
0: Asante, asante sana naibu askofu mkuu Rahab Lemarkoko kutoka Kabarnet, kwa hiyo ripoti kuu sana. Vile ilivyokuwa siku ya jana katika ibada ya Jumapili, walikuwa na ibada ya pamoja katika kijiji cha Ketindui kule Kabarnet, na anasema walikuwa naye Jane Cherop ambaye alikuwa kiwete kabisa kabisa kwa karibu miaka 15, alikuwa chini kwenye mavumbi. Na sio yeye tu, lakini pia mama yake na pia dada ya mama yake na mtoto pia, wote wanne walikuwa wa familia moja, wote wanne walikuwa viwete kabisa kwenye mavumbi, hadi tu wakati ambapo watumishi wa Mungu, manabii wakuu sana wa Jehova Yawe, walipoamrisha uponyaji. Na kutokana na hiyo amri, wote wanne wakasimama na kutembea na kuenda zao. Mpendwa msikilizaji, na anasema ya kwamba jana kijiji, karibu kijiji chote kikakuja pale kanisani, na watu karibu 20 hivi wakampokea Yesu baada ya kushuhudia hayo. Hii ni kuu sana sana kuona kwamba kila kijiji kila kijiji, kila eneo wametembelewa mpendwa msikilizaji, wako na ushuhuda kuu sana za Bwana. Na hivyo basi hakuna mtu ambaye kuna sababu sasa kusema kwamba hakujua. Nakumbuka haya yote sasa yana, lengo lake ni kwamba tukaone haya na kubadilika na kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Asante sana. Mungu tukaweza kuabudu na wimbo huu ipada, kisha mwisho wake tutaweza kuomba na wote ambao wangependa kuokoka tunapoingia sasa katika ibada ya mamkuli ya mchana.

0: Nataka niombe nawe mpendwa msikilizaji ambaye unataka kumpokea Bwana. Lakini kabla tuombe pamoja, niruhusu nikasome kitabu cha Mathayo sura ya 25 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: wakati huo ufalme wa mbinguni utakuwa kama wanawali 10 waliochukua taa zao na kwenda kumlaki bwana arusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na watano walikuwa wenye busara. Wale wapumbavu walichukua taa zao lakini hawakuchukua mafuta ya akiba. Lakini wale wenye busara walichukua taa zao na mafuta ya akiba kwenye vyombo. Bwana arusi alipokawia kuja, wale wanawali wote wakasinzia na kulala. Usiku wa manane pakawa na kelele, tazameni huyu hapa bwana arusi, tokeni nje mkamlaki. Mstari wa saba, ndipo wale wanawali wote wakaamuka na kuzitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wale wenye busara, tupatieni mafuta yenu kidogo, taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu, sivyo, hayatutoshi sisi na nyinyi. Afadhali mwende kwa wauzao mkajinunulie mafuta yenu. Nao walipokuwa wakienda kununua mafuta, bwana arusi akafika. Wale wanawali waliokuwa tayari wakaingia ndani pamoja naye kwenye karamu ya arusi na mlango ukafungwa. Baadaye wale wanawali wengine nao wakaja wakaita, bwana, bwana, tufungulie mlango. Lakini yeye bwana arusi akawajibu, amin, amin, nawaambia siwajui ninyi. Mstari wa 13, kwa hiyo kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Mpendwa msikilizaji, kuwa maandiko yanasema kwamba tupaswa kuwa tayari kila wakati na mafuta ya akiba ambaye ni Roho Mtakatifu. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba katika kipindi hiki, wakati ambapo tangazo sasa hivi tumetangaziwa na linaendelea ya kwamba Masihi waja, huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba taa yako ambayo ni wokovu wako unang'aa, mpendwa msikilizaji, kwa mwanga wake Kristo Yesu. Na pia huu ni wakati wa kuhakikisha kwamba hausinzii kiroho, haulali kiroho. Ishi ukikesha kiroho, mpendwa msikilizaji, na kuwa na tazamio la kumngoja Masihi kwa shauku. Nataka niombe nawe basi ambao unataka kumpokea Kristo Yesu tunapofika tamati mwa kipindi hiki. Iwapo uko hapo, basi rudia ombi hili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu mkuu, mimi ninakupokea maishani mwangu ili uwe Bwana na Mwokozi wangu. Ninatubu dhambi na makosa ambayo nimetenda kwa kujua na kwa kutokujua. Bwana, ninakuomba ukanisamehe. Nakuomba ukanioshe kwa damu yako takatifu na ukanijaze kwa Roho wako Mtakatifu. Tafadhali andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele, kitabu cha mwana kondoo wa Mungu. Na leo hii Bwana Yesu, mimi leo ninakiri kwamba nimeokoka na kuwa kiumbe kipya ndani yako. Katika jina kuu la Yesu Kristo. Amina. Thank you so much, blessed people, beloved listeners. Asante sana mpendo wa msikilizaji, wapo umepokea Bwana, umerudia ombi hilo. Mpendo wa msikilizaji, hakikisha kwamba unaishi kwa kuwa tayari kila wakati, kwa maana ufalme wa Mungu kwa kweli umekaribia. Mpendo wa msikilizaji, tunafika tamati mwa kipindi hiki. Imekuwa ni tunku kwangu kuwa nahodha wako. Jina langu ni mchungaji Victor. Usibanduke, endelea kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana kwa ajili ya vipindi vifuatavyo ambavyo tumewaandalieni usiku huwa leo. Asante sana na Bwana Yesu awabariki. Precious people, beloved listeners, up to that point in time, we come to the end of this program. It has been such a humbling privilege for me to be your host in your Sunset Worship Program, Monday edition. Stay tuned, keep it right here, Jesus is Lord Radio, because there is quite much that we have lined up for you this blessed night. Precious people, beloved listeners, even as we prepare for the supermassive visitation coming up in Brazil, blessed people, beloved listeners, thank you, and may the Lord bless you. Thank you so much, please.
1: Pónganse de pie.